În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată de luat. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o

Prin adoptarea lor, să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice bazate pe tehnologie își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este numai în adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care zborul natural este unul negativ, în marja a 70.100, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin zborul natural, dar mai ales prin migrația internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă. Cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că

europeană. Proprietarii care dau închiria apartamentele lor trebuie să transite asociații în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și un câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Adevărata înțelepciune este aceea care ne duce la țel pe căile cele mai scurte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cadrul normativ actual garantează asiguraților de peste 40 de ani un pachet anual de consultații preventive la medicul de familie, iar analizele recomandate în urma acestor consultații se decontează chiar și atunci când laboratorul și-a epuizat valoarea de contract cu casa de asigurări. Regula centrală a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate încă de la adoptarea contractului cadru. Astfel, se reglementează posibilitatea de contări peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate analizelor recomandate de medicii de familie ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, precum și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Când plafonul pentru analizele obișnuite se epuizează, laboratorul nu le mai poate deconta până luna următoare, iar pacientul este programat mai târziu sau plătește din buzunar. Pentru analizele de prevenție recomandate asiguraților de peste 40 de ani, acest mecanism nu se aplică. Decontarea se face la nivel realizat, adică pentru toate serviciile efectiv prestate, indiferent de plafon. Dezechilibrele din sistemul de pensii accelerează. În jumătate dintre județe deja sunt mai mulți pensionari decât angajați. Cu milioane de români plecați la muncă în străinătate și o rată a natalității foarte scăzută, în România se adâncește raportul dintre cei care muncesc și cei ajunși la pensie. În jumătate dintre județele țării, vârstnicii sunt la fel de mulți sau chiar mai numeroși decât angajații. 4,5 milioane de seniori trăiesc astăzi în România după o viață în care au muncit fie în sectorul public, fie în mediul privat, în agricultură sau în armată. Prin contribuțiile plătite, salariații susțin finanțarea actuală a sistemului de pensii, iar la nivel național, raportul este de aproape 8 pensionari la 10 salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani, când generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionarii. România ocupă ultimul loc în Europa la numărul de tineri care lucrează în timpul facultății. Studiile arată că doar 2,3% dintre studenții români își asumă o dublă responsabilitate. Unii muncesc pentru a se întreține, alții vor să acumuleze experiență și să aibă un avantaj la angajare. În același timp, la noi există mentalitatea că intrarea pe piața muncii se face după absolvirea studiilor. Pentru toți studenții,

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un nou trend în controlele ANAF, semi-decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în registrul unic de control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private. Prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului, prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă,

România, ti amo! Da, cum e să începi așa dimineața cu așa afirmație puternică? Ti amo, ti amo, ti amo, da? E miercuri și de altfel nu cred că există o zi specială pentru a spune de dimineață ti amo. Te iubesc, nu-i așa? Nu, în orice zi trebuie să facem acest lucru, indiferent cui spunem aceste lucruri, să zicem, da? Poate chiar vieții în sine, nu? Salutare, dragi prieteni, și bună dimineața! 19 august, miercuri, astăzi am eu o vorbă, că dacă a trecut luni și marți, e clar, e weekend. Și parcă se și simte pe străzi de dimineață, cel puțin în orașul meu, în ciuda faptului că e așa o vreme închisă, ce ne

amintește mai mult de toamnă, dar veștile sunt oarecum bune de la meteorologi, pentru că se spune că astăzi vremea își revine și se va mai încălzi comparativ cu ziua de ieri. Despre vreme să vorbim noi în câteva minute și tot în câteva minute o să trecem și prin trafic, să luăm primele valori ale traficului din această dimineață de miercuri. Pregătim horoscopul zilei, că nu se poate altfel, să știm și noi ce planuri au cu noi astrele pentru astăzi, 19 august. Să așteptăm veștile bune și să le primim cu brațele larg deschise. Desigur, o să ne ocupăm și de provocarea dimineții. Astăzi este ziua mondială a fotografiei și în această direcție ne-am îndreptat atenția. Tot astăzi este ziua mondială umanitară, iar dacă timpul ne va permite, vom vorbi și despre aceste aspecte. În rest, ce să se mai întâmple sub ochii noștri? La politică nu ne mai băgăm, că asta e, o fac alții și probabil că o fac și mai bine. Deși românește vorbind, toți putem să ne dăm cu părerea și fiecare știm noi. Lasă că știu eu, știi tu mai bine decât mine. Da, iar la fotbal am avut meciuri în Cupa României, avem și primele calificate în grupe, acolo o să vorbim probabil mai mult la știrile din sport, dar am avut meciuri și în play-off-ul Champions League, de asemenea, când e vorba de fotbal, abia așteptăm știrile din sport. Acum ce ne rămâne de făcut decât să ne așezăm confortabil, asta dacă ne permite timpul, dar confortabil poți să te așezi și la volan, nu-i așa? Sau la birou dacă ai ajuns deja, sau dacă ești acasă, atât mai bine. Important este să ne savurăm cafeluța împreună cu voie bună, da, ca să înceapă și ziua asta de 19 absolut fabulos și să o ducem bine, mersi, la capăt cu toate cele bune. Gata, cu poftă mare la cafeluță, continuăm, suntem cu Caoma, dansăm lambada de dimineață, o zi excelentă tuturor!

da, de la Kaoma, desigur, un super cântec ne aduce aminte ce la mod era imediat după Revoluție. Vara aia a fost o nebunie totală. Doamne, și ce ne mai plăcea dansul ăla și mergea oriunde, fie că era la plajă, la malul mării, fie la piscină, fie în vârful muntelui, da. Ia să mergem noi, domnule, la munte să vedem ce se întâmplă cu vremea, da? E vreme închisă în dimineața asta și temperaturi destul de scăzute, între 7 și 11 grade avem în depresiunile din Carpații Orientali. În rest, în Transilvania, cu vreme închisă în această dimineață, din păcate, da, temperaturile pornesc de la 14 grade, uite, 15 grade la Brașov, da, de la 14 și nu depășim 19 grade în Banat, mai exact, acolo unde la sud de Timișoara parcă se văd și ceva raze de soare. Tot în zona montană în această dimineață, dar în Carpații Meridionali sunt zone cu ceață. În Muntenia și Oltenia, de asemenea, vreme, cum si, cum sa, dar mai mult închisă, aș putea să spun. Temperaturile sunt cuprinse între 17 și 21 de grade. Avem pe litoral 21 de grade Celsius la Mangalia și 19 la Sulina. Ce mai, domnule, răcoare comparativ cu zilele precedente? Cerul, în schimb, este variabil, ceea ce câteva raze de soare s-ar putea să te învie bine de tot la cafeluța de dimineață. Dacă ești pe litoral, să-mi spui cum a arătat răsăritul în această dimineață. Și Moldova, mai mult sub nor în această dimineață, iar temperaturile sunt de la 12 și nu depășesc 16 grade Celsius acum. Cam asta e. Hai să vedem și ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va fi în general frumoasă, iauzi, și se va încălzi ușor, except în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza, temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi averse slabe, da, 2,5 litri pe metru pătrat, ușoare, da, precipitație și descărcări electrice, apoi cerul va deveni mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze de 60-70 de km pe oră și pe suprafețe mici în nord-vestul și centrul teritoriului, unde rafalele vor fi doar de 35-45 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, în depresiuni vor fi condiții de ceață, iar puțin mai târziu o să povestim cum va fi astăzi vremea la malul

0: Râmnicu-Vâlcea, al drumului național 67 Târgu Jiu-Râmnicu-Vâlcea, în localitatea Scoarța, județul Gorj. După ce o autoutilitară s-a răsturnat pe partea carosabilă, în urma accidentului nu au rezultat victime, circulația rutieră se desfășoară dirijat pe ambele sensuri. Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Pitești, Ploiești și Ploiești, ajut pe DN-A7, DN-1 Ploiești-Brașov și DN-7 Pitești-Sibiu, circulația rutieră se desfășoară în condiții optime, pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic reduse. Aglomerația este înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, respectiv DN1 Otopeni, DN1 Amogoșoaia, DN7 Chitila, dar și pe centura capitalei. Valorile de trafic sunt în creștere în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Spun polițiștii, pentru o călătorie în siguranță, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Atât de la informațiile Infotrafic, facem o scurtă pauză, mesajele comerciale imediat după Pink cu Welcome Home. Bună dimineața!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
5: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
7: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Wake me up in 7:30, chiar acum mi-a trimis Vali din Bârlad o fotografie frumoasă. Bună dimineața, o zi plăcută și sănătate multă, zice. Avem o cafeluță frumoasă și niște flori galbene cu puțină ciocolată pe lângă. Hai că dă bine, da? Ia să vedem, domnule, ce avem astăzi. O zi cu peripeții, e bine să fim hotărâți să doborâm toate redutele ca să ne atingem obiectivele, că probabil nu o să fie ușor și o să fie un consum nervos. E bine, o zodie va câștiga mai mulți bani la locul de muncă. Uite că se întrebă și lucruri mai bune, da? Avem horoscopul detaliat în câteva minute. Ne ocupăm de provocarea dimineții. Spuneam că astăzi, 19 august, este ziua mondială a fotografiei. Și am o întrebare pentru tine. Dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Asta aștept să-mi spui pe WhatsApp 0755984000, da, pe grupul Jurnal NFM, un singur nume, Mare Familie de pe Facebook. Uite, o salut repede pe Camelia. Ea este colaboratoarea mea de dimineață aici la Dimineața între Prieteni. Da, ați văzut, e foarte, foarte activă. Mulțumim tare mult, Camelia. Hai să vedem ce ne zice, domne. Ia, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dimineața. Astăzi, miercuri, da? Cu inimi pline de veselie, să petrecem toate clipele într-un mod minunat.
0: Da.
1: Iar, pentru că este ziua fotografiei, am trimis o poză cu o pară care crește la fereastra balconului meu.
0: Da.
1: O zi minunată.
0: O zi minunată, da, o pară crește la fereastra mea. Eu știam că e cu trandafirul la firii, dar mă rog, hai că merge orice, cine știe, mai are om o corcodușă, o caisă. Da, mulțumesc tare mult, Camelia, să ai o zi absolută superbă. Da, nu uitați, dragi prieteni, drept dovadă, puteți să ne trimiteți și mesaje audio pe WhatsApp 0755980000, da? Repet și provocarea dimineții, întrebare pentru tine. Dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografii? Yes.

departe, dar își revine ea, da? Dacă nu după amiază, măcar mâine mă gândesc să vină weekendul ăla cu vreme bună și frumoasă, să mai tragem o tură pe la mare, a? De ce nu? Apropo, iată, litoralul este plin de turiști care profită de ultimele două săptămâni de vară și de prețurile care au început să scadă. E, asta sună foarte, foarte tare și interesant. Două săptămâni de vară, calendaristic vorbind, că s-ar putea ca vara să fie ceva mai lungă, chit că ziua mai scade, ca asta e toată chestiunea. Răsăritul e puțin mai târziu, apune mai devreme soarele, asta e. Uite ce spune un turist de pe litoral, zice, prețurile sunt accesibile, sau acceptabile, mai bine zis, nu e chiar așa de scump. Zice, 400 de lei cazare la hotel de 3 stele, chiar pe plajă. Fu, ce tare! De pe 15 august sunt prețuri mai ok, undeva la 300 de lei pe noapte cazare, chiar și cu 200 poți să găsești la un mini hotel. O cameră la un hotel cu 4 stele și servicii all-inclusiv, care costă între 1000 și 1200 de lei la începutul lunii, este acum 400, cu 400 de lei mai ieftin, da? Iar programul Litoralul pentru Toți va aduce alte prețuri mai mici de la 1 septembrie, dar nu la toate hotelurile. E de văzut, e de cercetat, mă gândesc. Eu mi-aduc aminte că am stat în iulie era și am stat cu 700 de lei cu pensiune completă. A fost excelent, pe bune. Da, foarte, foarte bine. Eu zic să cauți repede, să profiți de zilele de vară rămase. Bun, revenim la muzică. Suntem cu o aniversată de ieri. E vorba de Belinda.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Costa Rica, Ami, mai să ne spună divinitatea ceva și noi ne știm. E drumul către mare pentru majoritatea dintre noi. Stau și mă gândesc. Deocamdată știu doar că e ziua fotografiei și îți aștept răspunsuri pe acest subiect. Postarea o găsești pe grupul Jurnal FM, sunt nume în mare familie de pe Facebook. Aștept și răspunsurile, o parte le-am primit și mulțumim tare, tare mult. Nu uitați să-mi trimiteți și mesaje audio. Da, acum suntem la 7:46 de minute. E timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, hai să vedem ce configurație avem pentru astăzi. Berbec, o să vă puteți reface și voi relația de cuplu. Poate are loc o împăcare sau apare cineva cu care să începeți o viață nouă. Dacă fosta relație s-a încheiat definitivă, va căuta cineva care vrea să vă scoată la o plimbare în weekend, se pare, și poate vă faceți program comun. Vă sincronizați. Taur, sunt chestiuni pe care le puteți rezolva, dar nu fără piedici și incidente, și o să vă croiți drum spre un culoar profesional cu promisiuni de succes. Poate vi se mai cer explicații referitoare la discuțiile în contradictoriu, care să faceți ca relația de cuplu să se desfășoare într-o atmosferă de bună înțelegere. Gemeni, se observă cheltuieli, dar și șanse să faceți rost de alți bani din colaborări, ca să vină cu oferte de lucru și o să aveți de unde să alegeți. Sfera sentimentală e nuanțată frumos și o să vă asigurați că vă faceți timp pentru relația de cuplu. Rac, poate abia acum o să dați un răspuns celui care vă cooptează într-un proiect, ca să vă apucați de treabă, dacă v-ați decis și vreți să lucrați împreună. O inițiativă demnă de toată lauda, poate v-ați decis să vă mutați altundeva, să vă cumpărați o locuință, probabil mai spațioasă. Leu, vi se fac promisiuni de funcție și o să luați mai mulți bani. Pot fi și alte avantaje și să vă bucurați de un plus de bunăstare, cred că e tot ce contează. Fecioară, ați putea face demersurile necesare ca să obțineți un împrumut, să vi se dea, poate și de la serviciu, un salariu, două, în avans și să vă rezolvați problemele casei ale familiei. Balanță, poate abia acum vă intră acei bani pentru care ați tot făcut demersuri în ultima vreme și o să vă faceți planuri pentru ieșire în weekend. Încep să se adune banii din mai multe surse și o să strângeți un capital, că aveți multe de cumpărat. Scorpion, aveți idei constructive și proiectele se materializează cu ușurință și o să vă câștigați banii de care aveți nevoie, poate pentru că veți lucra în paralel. Se poate să faceți niște cheltuieli extra bugetare în contul sumelor care or să vă intre în curând. Săgetător, vă bate gândul să vă mutați la alt sediu sau să vă duceți la alt serviciu, ca să rupeți rutina, să căpătați un plus de experiență, că sunteți plin de idei. Capricorn, se poate să aveți o discuție între patru ori cu șeful, că aveți nevoie de ok-ul lui pentru un proiect care va aduce bani frumoși. Se pare că o să fie în toane bune, șeful bun. Se conturează reușită după lungi așteptări și o să primiți un accept ca să lucrați ceva anume. Vărsător, o să duceți muncă de lămurire cu șefii, cu autoritățile, să vă dea aprobări, să vă susțină proiectele și să vă bucurați de sponsorizare. O să apelați probabil la niște cunoștințe ca să rezolvați niște urgențe și o să depășiți cu bine niște situații. Am ajuns la final la pești, vi se dă ceva mai mult de lucru în curând și e bine să vă dozați eforturile ca să faceți față situației, că o să fie un câștig bănesc în sfârșit, da? Se întrezăresc niște bani și o să aveți cu ce să faceți o rezervare pentru weekend pe undeva, ca să fie treaba bună. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc.

Da, mi-aduc aminte când cântam Five is Life, că zicea că la școală, că 5 era notă de trecere. Mă rog, asta a fost altă perioadă din viața noastră. Noi suntem în 19 august, anul de grație 2026. Sărbătorim împreună Ziua Mondială a Fotografiei. Te-am întrebat dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Bună dimineața, de lângă Roman, zice prietenul Gică Printinii, zice răsăritul soarelui, natura în general, zi bună, vă doresc, mulțumesc. Bună dimineața, scrie Ioana Tătaru, mi-ar plăcea să fotografiez munții. Poftă mare la cafeluță, mare, mare, Vali Bejanu, salutăm. Florin Bunaciu mi-a trimis o fotografie super tare cu o lună. Ce bine, ce frumos se vede. Ne mutăm din coace, ia să vedem. Vali din Bârlad, v-am spus că ne-a trimis cafeluță. Constantin de la Onești, bună dimineața, zice. Ce avem aici? Apusul de aseară mi-a trimis e filmare chiar și niște fotografii de prin concediu, de prin Delta Dunării, zice. O, drăguț. Doina Drăghici, bună dimineața. Uite ce amurg albastru infinit, foarte frumos. Mulțumim tare mult și tot de aici, apus de soare. Frumoase, frumoase fotografii. Și Camelia de la Suceava, am vorbit de dimineață. Zice, o provocare minunată și pentru această zi mi-a trimis niște fotografii, cred că sunt de la ea din casa de acolo, mușcate, cred că sunt. Da, aveți de unde, grijă de unde mușcați, domnul. Da, să fie treaba bună. Mă opresc aici pentru că vin știrile de 8, ne reauzim imediat cu calendarul zilei. Suntem cu Billy Joel, ascultăm la radio The River of Dreams. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicuș Ordan a transmis o primă reacție privind decizia Curții Constituționale a României pe legea integrității, subliniind că argumentele din sesizarea lui de neconstituționalitate erau foarte solide. Nicuș Ordan a scris pe pagina sa de X că așteaptă totuși motivarea curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. S-a întâmplat să își mențină opinia și după motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care au fost respinse. După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului și abia apoi la președinte. Se speră să se încheie circuitul legislativ până în data de 31 august, termenul limită al Planului Național de Redresare și Reziliență. Pe 10 august, președintele Nicuș Ordan a atacat la Curtea Constituțională a României legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în sesizarea de neconstituționalitate postată pe site-ul administrației prezidențiale. Se arăta că prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității, membra IMM România, va prezenta în următoarele zile 10 măsuri pentru revitalizarea sectorului Horeca, printre care se numără reducerea TVA și voucherele de vacanță, a declarat Călin Cosma, președintele executiv al Federației. Se dorește ca viitorul guvern să ia în calcul părerile antreprenorilor români, măsurile care vin de la firul ierbii și să nu mai ia măsuri după anumite jaloane negociate de unii cândva. Călin Cosma a făcut publice rezultatele sondajului Indicele de Încredere în Horeca 2026, realizat de Federația Patronatelor din Industria Ospitalității în perioada 30 august, pe un eșantion de 570 de antreprenori din sectorul Horeca. Potrivit cercetării, doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la creșterea afacerii, în timp ce 82,6% estimează stagnare, scădere sau chiar riscul de închidere. Aproape 8 din 10 antreprenori reduc sau îngheață investițiile, iar aproape jumătate ia în calcul reducerea personalului. Din această lună, mai multe lucrări, printre care și construirea caselor la țară, a garajelor sau a bucătăriilor de vară, se vor putea face doar cu notificarea primăriei. O procedură simplificată pentru construirea unor clădiri apare în această lună, astfel încât pentru a le ridica nu va mai fi nevoie de obținerea unei autorizații de construire, ci doar de notificarea primăriei, potrivit unei legi recente, prin care o serie de acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor vor fi reunite într-unul singur. Printre altele, se vor putea construi doar cu notificarea primăriei case la țară, garaje, terase acoperite, pergole sau bucătării de vară. Conținut de legea numărul 169 din 2026 și care din 25 august va reuni reglementările din cele trei domenii, stabilite acum de mai multe acte normative, va apărea o procedură simplificată în baza căreia se vor putea desfășura o serie de activități de construcții fără să mai fie nevoie de obținerea unei autorizații de construire. Cheltuielile publice pentru educație de la grădiniță și până la liceu în Uniunea Europeană au reprezentat 4,7% din produsul intern brut în anul 2023, o cifră care nu a suferit modificări comparativ cu situația din anul 2022, arată datele publicate marți de

publice pentru educație de la începutul colectării datelor statistice în anul 2012. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să judeci pe altul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

fost miercuri, astăzi începem cea de-a doua oră, evident, cu calendarul zilei. Să vedem câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Și mai avem lucruri interesante. Uite, în 1316, regele Carol Robert de Anjou acordă Clujului statutul de oraș și scoate din posesiunea Episcopiei Catolice de Alba Iulia. Interesant. 1792, Prusia a invadat Franța revoluționară. În 1839, ei, ca să vedem, da, guvernul francez anunță că procesul fotografic se chema daguerreoterapie, prima tehnică fotografică reușită a lui Louis Daguerre, este un cadou gratuit pentru lume, prima imagine fotografică în cameră obscură folosind asfalt pe plăcuțe de cupru tratate cu ulei de levănțică, procedeu ce impunea expuneri îndelungate. Și azi e ziua mondială a fotografiei, ați văzut. Continuăm în 1848, The New York Herald dă vestea pe coasta de est a Statelor Unite despre goana după aur din California, deși goana începuse încă din ianuarie. În 1858, Convenția de la Paris, pentru principatele române se prevedea un regim

parlamentar, ci cenzita arăți și se desființau privilegiile marii boierimi. Da. În 1885, astronomul amator irlandez Isaac Ward descoperea supernova S. Andromeda în galaxia Andromeda. În 1917, în cadrul bătăliei de la Mărășești, a avut loc atacul cămășilor albe din regimentul 32 Infanterie Mircea. În 1919, Regatul Unit a recunoscut independența Afganistanului. În 1934, Hitler primește 89,9% din voturile germanilor care sunt de acord cu noile sale puteri. În 1943, semnarea acordului de la Quebec dintre Statele Unite și Marea Britanie privind realizarea bombei nucleare, atomice cred că era. În 1954, Congresul American a votat legea Humphrey-Buller privind controlul activității comuniste, interzicerea Partidului Comunist American. În 1960, Moscova, da, ia să vedem, pilotul avionului american U-2, da, doborât, Francis Gary Powers, era condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj. U-2, i-am spus ca la formație, s-ar putea ca de acolo să-și fi tras numele, mă gândesc. În 1989, la picnicul paneuropean de lângă Sopron, cu ajutorul maghiar, peste 600 de cetățeni est-germani fug în Occident. Acesta este sfârșitul RDG-ului. În 1990, Leonard Bernstein dirigează ultimul său concert, sfârșind cu Sinfonia numărul 7 de Ludwig van Beethoven. 1991, puciul de la Moscova, puciștii preiau controlul televiziunii și radioului. 2004, lansarea la bursa a companiei Google. 2005, uite aici e interesant asta, da? Atenție, zice. China și Rusia au început primele exerciții militare comune în așa numita misiune de pace 2005. Exercițiile vor dura 8 zile și vor simula invadarea unei țări imaginare. Hai, mă, să vedem. În zona Vladivostokului s-au întâlnit și a regiunii chineze Shandong. Deci asta au exersat, da? Invadarea unei țări imaginare. Mă rog, cred că și-au făcut și planuri pe acolo, pentru că știm că au gânduri expansioniste. În 2023, pe 19 august, la ora 5 dimineața, un șofer drogat spulbera cu mașina un grup de tineri în localitatea 2 Mai din Constanța. N-am vrut să sar peste asta. Mă rog, avem niște personalități aniversate astăzi. Bill Clinton este un politician american care a ocupat funcția de al 42-lea președinte al Statelor Unite între 1993 și 2001. Născut pe 19 august în 1946 în Hope, Arkansas, a studiat la Universitatea Georgetown, la Universitatea Oxford și la Facultatea de Drept a Universității Yale, înainte de a intra în politică. Membru al Partidului Democrat, Clinton a fost procuror general și apoi guvernator al statului Arkansas înainte de a deveni președinte. Mandatul său a fost marcat de o perioadă de creștere economică, reducerea șomajului și echilibrarea bugetului federal. Sigur, mai sunt multe alte încărca lui Clinton, dar zicem pas. Iată, George Enescu a fost unul dintre cei mai mari compozitori, violoniști, pianiști și dirijori ai României. Născut pe 19 august în 1881 în satul Liveni, județul Botoșan, și a demonstrat talentul muzical încă din copilărie. A studiat la Conservatorul din Viena și apoi la Conservatorul din Paris, unde și-a perfecționat pregătirea artistică. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără Rapsodiile Române, opera Oedip și numeroase lucrări de muzică simfonică și de cameră. Și ultimul rând, avem aici, iată, Coco Chanel, pe numele său real Gabriel Bonheur Chanel, a fost una dintre cele mai influente creatoare de modă din istorie. S-a născut pe 19 august în 1883 în Saumur, Franța, și a revoluționat în moda feminină prin promovarea unor ținute elegante, simple și confortabile, într-o perioadă în care hainele pentru femei erau adesea incomode și foarte elaborate. În 1910 și-a deschis primul magazin la Paris, iar în anii următori a fondat celebra casă de modă Chanel. Printre cele mai cunoscute creații ale sale se numără Little Black Dress, mica rochie neagră, costumul Chanel din tweed și parfumul Chanel No. 5, lansat în 1921, devenit unul dintre cele mai faimoase parfumuri din lume. Sunt oameni despre care am putea vorbi mult, mult, mult, dar am preferat să facem doar atât pe scurt. Vă lăsam și pe voi să mai cercetați, desigur, și despre toate evenimentele petrecute de-a lungul timpului la data de 19 august. Nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți, să fiți bine, bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Ei, cu muzică de vacanță continuăm imediat cu Antic.

0: care m-am îndrăgostit la prima audiție, Heartbreak Make Me a Dancer, Sophie Alex Baxter, are dimineața perfect pentru diminețile de la Jurnal FM. 8:18, vai ce aleargă timpul de dimineață. Nu uita de provocarea dimineții, astăzi fiind ziua mondială a fotografiei, te-am întrebat dacă ai fotograf, dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Răspunsurile pe WhatsApp, pe Facebook. Aș prefera și câteva mesaje audio, să fim mai mulți pe radio. Hai să vedem ce avem pe scurt acum. Inteligența artificială schimbă felul în care familiile îi plâng pe cei dispăruți. Vai! Cel mai nou trend este învierea digitală, adică folosirea aplicațiilor pentru a recrea felul în care arată sau vorbesc cei dragi pe baza înregistrărilor video sau a fotografiilor, unele vechi de un secol. Specialiștii atrag atenția că tehnologia ridică probleme etice, iar noua industrie profită de pe urma durerii. Vai de mine, îți dai seama ce aici. Și mai zic doar una și gata că avem mai multe informații, dar mă uit că timpul o ia repede înainte. Minunea care nu a durat nici 3 zile, da? Transportatorii cer Consiliului Concurenței să vadă ce se întâmplă pe piața carburanților după ce motorina s-a scumpit la 2 zile după ieftinirea cu 68 de bani, în urma activării accizei dinamice. Toate lanțurile de benzinării au crescut ieri prețul la litrul de motorină, standard cu aproape 15 bani, prețul final din nou peste 10 lei. Eu am văzut cu 9,99 și în această dimineață că sunt cu ochii pe ele de fiecare dată. Să-mi spui dacă ai pățit vreo trăznaie de genul ăsta, da? Cu cât ai alimentat, nu și de unde. Cam atât deocamdată, muzică de vacanță ascultăm împreună cu gândul, de ce nu, pe la malul Mării Antic. Ascultăm Sefelo, bună dimineața!
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora, pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului

Ea e Raluca, iar cântecul ei acum, dar chiar acum, nu altă dată, la 8:30, în dimineața lui 19 august, miercuri, la dimineața între prieteni. Ne mai vedem lucruri interesante, dar interesante rău tare de tot. Uite, obiectele pe care părinții și bunicii le considerau demodate sunt acum la mare căutare în rândul tinerilor din generația Z. Tinerii scot la lumină tot ce are aer retro. Pick-up-uri, mobilă din lemn masiv, fuste lungi din dantelă și obiecte decorative. Magnetofoane, am văzut, bai, ce nebunie cu magnetofoanele. Iar ceea ce ieri era vechi, astăzi e cool. În locul obiectelor noi, cumpărate din marile magazine, tot mai mulți tineri caută piese care au o poveste, da, domnule, așa, au o poveste. La peștele de sticlă se pune ăla care îl punea pe televizor, îl mai am și acum, da, e vintage. Datele arată că în ultimul an, 80% dintre tinerii din generația Z au cumpărat produse second hand, iar pentru 83% dintre aceștia, rețelele sociale au un rol important în creșterea interesului pentru obiectele vintage. Eu m-am mai cumpărat un aparat de radio. El e nou, are față de aia vintage. I-au pus ăștia o față din aia, cum era odată, imitați. Dar interesant, arată bine și ocupă perfect spațiul. Îl folosesc în bucătărie, da? Că acolo n-am timp să un alta, da? Acolo te mai învârți, mai te întorci să mesteci într-o tigaie. Mai stai la masă, de ce nu? Și asculti acolo la radio, la Jurnal FM. Mhm. Bun, un avantaj al piezelor vintage este că cele mai multe sunt unicate, da, și asta, mai, da. Chiar aș putea să te întreb dacă ți-ai luat ceva așa, de la second hand vintage. Ar fi interesant să aflăm. Hmm? Cred că am mai vorbit și zilele trecute. Da, atât deocamdată, 8:32, nu uita de provocarea dimineții. Ai timp la dispoziție să răspunzi la întrebarea, fiind astăzi Ziua Mondială a Fotografiei. Dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Măi, le mai inversez așa, da? Nu știu, natură. Da, mi-a plăcut fotografia aia cu luna. Și eu am niște fotografii cu lună minunate. Cu telefonul, ce-i drept că tehnologia s-a mai schimbat.

35 de minute aici la mine la radio. Sper că și la tine e la fel. Știți că am zis că e ziua fotografiei astăzi. Am vorbit și despre combustibil. Măi, cineva mi-a combinat, da? Fotografie cu combustibil. Mi-a trimis un bon. Consumă, ce să mai sunt, mai seama. A pus, dar nici măcar 5 litri n-a pus. Asta e, ca să vezi. N-am reușit să-mi dau seama cât e litru de motorină acolo, că asta aș fi vrut să văd. Pentru că toată lumea zice că s-au mai scumpit. Eu am văzut de dimineață că e tot 9,99 la stația aia care mi iese mică în drum. Cam asta e treaba. Și mai spune, domnule, mă întreabă acasă dacă mai decontez pentru cantitatea asta. Ce să mai decontez, domnule? Asta e situația. Bun, hai că ne întoarcem la vacanță. Asta ne place cel mai mult. De câte zile consecutive de concediu are nevoie un angajat român pentru a se recupera? Bună întrebare! Un studiu făcut la nivel european, în 16 state, arată că 10 zile ar fi suficiente. E mai puțin decât media europeană, pe care ar fi de cam 13 zile. Potrivit cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că au nevoie de o vacanță de una până la două săptămâni pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce pentru 15% pentru angajați, perioada necesară depășește 2 săptămâni. Păi dacă mă gândesc bine, ar fi bun. Bun de tot undeva. La 10 zile cred că e ok. Hai, 2 săptămâni, dar te plictisești. În același timp, aproape 2/3 dintre respondenții consideră că un concediu anual ideal ar trebui să dureze cel puțin o lună de zile. 8 din 10 angajați români trebuie să-și solicite concediul în avans, iar puțin peste jumătate spun că au reușit să-și ia toate zilele de concediu în ultimul an. Da? Studiul a fost realizat în ianuarie și februarie 2026 în 16 țări europene de o companie de cercetare de piață. Au fost chestionați aproape 6.000 de specialiști și decidenți din domeniul resurselor umane și peste 16.500 de angajați, dintre care aproape 1.000 din România. Ce să mai, domnule? Vacanța trebuie să o facem. Eu zic că 10 zile măcar trebuie acolo. Când te duci 5 zile așa, nici n-ai timp să te dezmitecești bine și trebuie să și pleci acasă. Dar bine, e bun și aia decât nimic, nu? Dar ce să mai, vacanța e vacanță și trebuie să ne-o luăm, asta e clar. Rod Stewart, ascultăm Rhythm of My Heart. Imediat citim din presa națională și internațională de

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

Celine Dion, ne oprim puțin din muzică, mai trebuie să și citim, da, chiar dacă o facem de prin ziare. Revista Presei începe cu adevărul, vine cu analiză. Toamna va fi dominată de jocurile politice, zice aici, mizele care pun presiune pe partide. Rectificarea bugetară de vară nu a mai putut avea loc în lunile iulie-august, ca de obicei, pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. Deși executivul interimar condus de Ilie Bolojan poate aloca resurse financiare prin fondul de rezervă al guvernului pentru a acoperi nevoi urgente, această soluție este limitată și nu poate înlocui o rectificare bugetară propriu-zisă care să modifice structura bugetului. Păi, oamenii ăștia, știți, cu vacanțe, cu nu știu ce, cu alte cuvinte, oamenii ăștia bine plătiți de la stat, adică din banii noștri, cum s-ar zice, nu prea și-au făcut treaba. Dar cum nu au șefi, nu-i poate da nimeni afară. Da, asta e. Evenimentul zilei, roboții umanoizi devin ajutoare în casă. Cât costă să închiriezi unul pentru curățenie? Auzi, un startup din San Francisco oferă spre închiriere roboți umanoizi care pot face curățenie în locuință. Altceva ce mai poți să facă? Să pescuiască, spre exemplu? Sau... Serviciul este disponibil deocamdată doar pe bază de invitație, iar persoanele care nu au un cod se pot înscrie pe lista de așteptare a companiei. Oho, mai aștept și la coadă, la roboți, auzi, domn. Național.ro. Destrăbălarea cu pensiile mărite a fost țeapă, Curtea de Conturi cere banii înapoi. Ia să vedem, domne. Curtea de Conturi a constatat că majorarea pensiilor din 2024 a fost calculată greșit din cauza sistemului informatic care a funcționat defectuos. În cele mai multe cazuri, pensionarii au primit mai mulți bani decât li s-ar fi cuvenit, astfel că aceștia vor fi obligați să returneze sumele încasate până în prezent, în timp ce pensiile vor fi reduse. Ai, bă, pe bune! Aplicația informatică a dat rateuri și în celălalt sens, astfel că a fost acordat un cuantum mai mic al drepturilor de pensie pentru la fel de mulți beneficiari ai acestui drept. Curtea de Conturi a cerut adaptarea sistemului informatic, astfel că urmează recalculării pensiilor. Mai, da, nu știu ce, mai bine nu mai zic, nu? Mai bine nu mai zic. Jurnalul.ro. După Consiliul Legislativ și Curtea de Apel și CCR îi spune demisului Bolojan că nu are voie să emită HG-uri prin care promovează politici noi. Da. Spot Media. Criza politică în România e provocată de ilegitimitatea Parlamentului. PSD știe asta și măcelărește opoziția, zice. Reprezentanții grupărilor de interese din statul român vor continua să sperie oamenii cu aur la 40%, în timp ce PSD, Partidul Stat, va continua să distrugă opoziția folosind metodele lui Vladimir Putin din Rusia. Într-o astfel de situație, poate să mai creadă cineva că țara nu va face implozie până în 2028? Asta întreabă Spot Media, eu v-am citit întocmai. Republica.ro zice, noi suntem nemulțumiți, însă străinii mutați aici fac o reverență în fața României. De acum asta e și țara mea, eu cred că și asta e cu dedicație. Vai, doamne, bă, numai subiecte dintre astea care încearcă să ne ducă, păi totul până acum are substrat și ne duce cu preșul. Ziarul Financiar, semnal de avertizare, rata de neperformanță la creditele corporate garantate de stat tot crește, depășind 13% la final de semestru 1 pe 2026. Ce se întâmplă? Întreabă Ziarul Financiar, nu știu dacă are și răspunsul. Mergem la presa de peste hotare, Deutsche Welle, seceta în Germania și Europa, alimentele se scumpesc. Căldura și seceta extremă din Europa duc la secarea râurilor și la pierderi de recoltă. Consecința, costurile de transport cresc, iar prețurile alimentelor explodează. În ce măsură alimentează seceta inflația? Nu știu, citesc de pe Deutsche Welle. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News în această dimineață, care zice că ministrul ucrainean al apărării demis cere alegeri prezidențiale. Mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, cu îndemnul clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

0: dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Da, nu știu. Am putea răspunde doar prin fotografii la postarea asta, mă gândesc. Bună dimineața, poftă bună tuturor la mic dejun și cafeluță, ne scrie Pia Mantanie. Bună dimineața, poftă mare și ție. Denisa, chiar acum, uite cu poză. Poză cu cafeluță, bună dimineața, o zi minunată cu bucurii. Avem și un suc și floricele frumoase. Sorin și el cu bună dimineața pentru voi dincolo de cuvinte, mereu un gând bun. Mulțumim tare, tare mult, gata. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după Soul to Soul. Ascultăm Back to Life, bună dimineața tuturor.
1: Un radio pentru tine și...

0: Noah.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul României este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară în urma deciziei Curții Constituționale a României privind legea integrității și să parcurgă cu rapiditate pașii legislativi necesare, a anunțat președintele Camerei Superioare a Parlamentului Mircea Brudean. România rămâne cu aproape 1 miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență după ce Curtea Constituțională a României a respins sesizarea împotriva legii biodiversității. Este o veste bună pentru România și pentru proiectele finanțate prin PNRR. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității este un jalon important, iar îndeplinirea lui protejează o miză financiară de aproape 972 de milioane de euro. În această perioadă, fiecare jalon PNRR contează. România trebuie să își respecte angajamentele și să nu piardă bani europeni din cauza unor blocaje politice. Senatul României este pregătit să se reunească într-o nouă sesiune extraordinară în urma deciziei Curții Constituționale a României privind legea integrității și să parcurgă cu rapiditate pașii legislativ necesare, a scris Mircea Brudean pe pagina sa de Facebook. Au fost dezvăluite primele concluzii oficiale despre cum a fost posibil atacul masiv de la cadastru, și anume accesul inițial a fost realizat prin compromiterea unei aplicații web expuse public. Informațiile preliminare arată că accesul inițial a fost realizat prin compromiterea unei aplicații web expuse public, ulterior fiind extins către alte componente ale infrastructurii informatice, dezvăluie Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Este astfel explicat cum a fost posibil ca un atac cibernetic să conducă la blocarea sistemelor informatice de cadastru și publicitate imobiliară la nivel național. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a suferit cel mai mare atac cibernetic din istoria instituției, identificat în data de 14 iulie, în urma căruia toate sistemele informatice gestionate au devenit nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară ETERA. Investigațiile tehnice desfășurate până în prezent nu au evidențiat afectarea bazei de date care gestionează evidențele de cadastru și carte funciară. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate și UNICEF în România lansează procesul de selecție a membrilor Consiliului Consultativ al Tinerilor privind clima și mediul, un nou mecanism de participare dedicat copiilor și tinerilor cu vârste între 14 și 35 de ani. Consiliul va reuni 20 de copii și tineri din diferite regiuni și medii sociale din România care vor putea participa la consultări și vor formula recomandări privind politicile publice în domeniul climei și mediului. Prin acest consiliu se dorește aducerea la aceeași masă a tinerilor din medii și regiuni diferite, să le fie ascultate ideile și argumentele și să fie construit un dialog bazat pe date, știință și informații verificate. Avem nevoie de o generație care nu doar cere schimbare, ci participă la construirea ei, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Diana Buzoianu. Aplicațiile pot fi transmise până la data de 31 august 2026 la ora 23:59 de minute. Evaluarea aplicațiilor va avea loc în perioada 1-4 septembrie, iar candidații selectați pe lista scurtă vor participa la interviuri în perioada 8-11 septembrie. Producția de energie a României a scăzut cu 2,6% în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,3%, arată datele provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Potrivit statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie 30 iunie, resursele de energie primară au scăzut cu 4,1%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,1% față de perioada similară din 2025. Producția internă a însumat 7,929 de milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu

Follow Your Fire, Cadeline, da, Follow Your Fire, așa trebuie să facem și noi, 9 și 9 minute, uite că avem o tripletă de 9 de această dată, vai cum s-au întâmplat toate lucrurile, da, dimineața lui 19 august, miercuri, astăzi

fotografie. Ia să vedem, domnule, că dăm repede aici, să vedem ce zice aici. Așa, sărbătorită pe 19 august în fiecare an, cinstește arta, știința și istoria fotografiei. Data amintește de inventarea... dar pomeni noi la calendarul zilei, în urmă cu o oră. Asta. Mă gândeam că zice altceva. De acolo ni se trage. Bine, bun, intrăm în ultima oră dimineața între prieteni. Cum vă spuneam, dragi, presărată pe aici, pe acolo, cu informații importante. Uite, spre exemplu...

sistemul de taxare fără bariere care elimină cozile de la caserie prin plata electronică a taxei de drum se extindă treptat pe autostrăzile din Italia. Că știu că sunt mulți de ai noștri acasă și ne ascultă chiar și de pe acolo. Iar neatenția poate costa. Șoferii care nu achită la timp riscă amenzi de până la 344 de euro și 2 puncte retrase de pe permis. Așadar, vedeți că se fac niște schimbări pe autostrăzile din Italia, dacă aveți drumuri pe acolo. Și tot acum de dimineață vă spunem că s-a terminat cu munca de acasă. Acum angajatorii vor să vadă birourile pline. Doar un

fel de importantă ca salariul, pentru că înseamnă o economie importantă de timp și bani. Acum 2 ani, aproape 10% dintre angajații români lucrau exclusiv de acasă, potrivit unui sondaj. Astăzi, procentul a scăzut la puțin peste 1%. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la munca remote. La polul opus, țări precum Finlanda și Irlanda conduc clasamentul cu 2 din 10 angajați care muncesc de acasă. Astea sunt niște cifre. Să căscăm și noi gula la ceva, cum s-ar zice. Vorbim imediat despre vreme, ce se întâmplă astăzi în țară și cum e vremea la malul mării. O să ne uităm și prin trafic, repede, dacă ar fi să mă uit exact în momentul de față. Vă spun că nu avem noutăți. Am pregătit calendarul muzical, ca de fiecare dată în ultima perioadă, mai bogat așa, dar și ceva informații din sport. Fotbal avem astăzi, Cupa României și Champions League. Cam atât deocamdată, haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente ascultăm de la Blue System, Magic Symphony.

cu Ivan această dimineață. Intru în depresie dacă mai văd cerul ăsta acoperit de nori, dar asta e situația. Apropo de cer acoperit, să știți că raze de soare găsim în acest moment doar pe lângă Ploiești, pe lângă Pitești, undeva pe la Timișoara și Oradea și poate puțin pe lângă Iași. În rest, nori peste tot, 16 grade Celsius în zona Brașovului, în depresiune avem în nord 7 grade Celsius, în rest în Transilvania temperaturile sunt între 14 și 21 de grade. Prin Banat, hai că n-ar fi rău la 21 de grade. În Muntenia temperaturile sunt cuprinse de la 18 la 20 de grade, da, scăzute. Pe litoral 21 de grade Celsius în sud.

Așa veștile ar fi grozave, pentru că spun meteorologii că vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, exceptând Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde valorile termice vor fi în scădere. Dimineața și după amiaza temporar, cerul va fi noros și local la munte și izolat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea vor fi avese slave și descărcări electrice. Apoi cerul se va degaja, va deveni mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, unde la rafală se vor atinge viteze 60-70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23 de grade în dealurile de vest. Spre sfârșitul intervalului, în depresiunii vor fi condiții de ceață. La malul mării, astăzi vremea se va răcori față de ziua precedentă, cerul va avea unele norări în prima parte a zilei, apoi se va însenina, deci după amiază să sperăm că e vreme de prajă. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-27 de grade, zic că e bine, minimele 18-21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade, adică să traduc chestia asta, s-a mai răcit. Bun, cam asta e, nu uita de provocarea dimineții, astăzi de Ziua Mondială a Fotografiei, te-am întrebat dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Îmi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De acolo poți să-mi trimiți și fotografii făcute de tine, poți să-mi trimiți și mesaje audio, să mai vorbim și noi una alta. Blue System, am promis să ascultăm chiar acum Magic Symphony. Rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabără Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Check Myself Control Fan Factory, 9:29. Sport, fotbal, desigur, avem, iată, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești s-au calificat în grupele Cupei României după victorii obținute marți în partidele din play-off. Chindia s-a calificat în grupele Cupei României după ce a trecut cu scorul de 6-5 în urma executării loviturilor de la 11 metri de CSM Râmnicu Vâlcea și Petrol s-a calificat în grupe după ce a dispus cu scorul 3-2 după prelungiri de CSM Reșița. Avem și astăzi meciuri în această fază a competiției. FC Bihor-Oradea, Farul Constanța, de la ora 17:30, la aceeași oră se mai joacă CS Gloria Bistrița, Metalul Buzău, Minaur Baia Mare, Corvinul, SC Popășle Ordeni, FC Bacău, Minerul Lupeni, Unirea Slobozia, ACS Iași, Sporting Liești, ACS Blaj, Progresul Spartac, Afumați Voluntari, Slatina Sepsi, Politehnica Timișoara, ASA Târgu Mureș, Corona Brașov, CS Tunari, Concordia Chiajna, Oțelul Galați, de la 20:30 și mai este programat un joc mâine de la ora 20, Steaua București, Cixereda. Bun, rămânem în sportul rege, de această dată mergem într-o competiție mult mai importantă, este vorba de Champions League, desigur, am avut aici meciuri în play-off, aseară Levski Sofia, AEK Atena 0-0, Fenerbahce Olympic Lyon 1-1 și Dinamo Zagreb Viking 2-2, așadar doar rezultate de egalitate. Diseară sunt programate alte 4 întâlniri: Celtic cu LASK Linsk, Nijmegen Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, Celie și Hapoel Berșeva cu Sabah, meci care, din câte am înțeles, se joacă la București pe terenul celor de la Rapid. Atât din sport, atât din fotbal, muzică, Mihail, Who You Are?

Da? Who you are? Mihail, astăzi e poți să fii fotograf. E ziua mondială a fotografiei. Dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi? Mai puțin timp la dispoziție să îmi spui acest aspect. Bun, ce să mai, imediat venim și cu calendarul muzical pentru 19 august. Iată ce mai avem, lifturi noi pentru blocuri vechi. Este ceea ce își propune o lege care intră în vigoare astăzi. Este vorba despre 100 de blocuri cu cel puțin 3 etaje pentru început, care nu au fost prevăzute din construcție cu lifturi și în care locuiesc în special vârstnici. Finanțarea poate fi din fonduri europene sau de la buget. Primele 100 de blocuri vor fi cuprinse într-un proiect pilot. Pentru început, două imobile din fiecare județ. Pot fi instalate ascensoare, platforme elevatoare, rampe sau scări mecanizate. Sunt exceptate clădirile monumente istorice și cele încadrate cu risc seismic. Pentru ca un imobil să fie eligibil, pe scară trebuie să locuiască la etaj cel puțin o persoană vârstnică, cu mobilitate redusă sau cu dizabilități, ori o familie care îngrijește un copil de până în 6 ani. Lucrările vor fi gestionate de autoritățile locale, însă asociațiile de proprietari trebuie să solicite înscrierea în program. Fondurile vor fi nerambursabile și pot să provină din finanțări europene, de la bugetul central sau local. Interesant proiectul. Dacă ai habar la tine în localitate de așa ceva, poți să-mi scrii pe WhatsApp, să-mi spui și mie. La noi, blocul X și Y se rezolvă. Chiar sunt curios. Da, chiar sunt curios. 9:35, Gloria Gaynor, avem I Will Survive și imediat calendarul muzical.

0: Revive, Gloria Gaynor și nu pot decât să mă bucur câteva raze de soare în Batușor, în fereastră, ceea ce nu poate decât să mă bucure nespus. 9:39, avem calendarul muzical pentru 19 august, la această dată în 2022. Beyoncé ocupa primul loc în topul din Marea Britanie cu cel de-al șaptelea său album de studio, Renaissance, prima parte a unui proiect de tip trilogie. Albumul a fost promovat prin turneul Renaissance World Tour din 2023, cel mai profitabil turneu din istorie susținut de un artist de culoare și printr-un film de concert aferent. Renaissance a devenit al șaptelea album consecutiv al lui Beyoncé, care a debutat pe primul loc în topul din Statele Unite. În 2013, Lady Gaga le-a cerut fanilor săi să nu-i mai trimită amenințări online criticilor săi, cântăreața a declarat că nu tolerează, citez, limbajul plin de ură sau abuziv, am încheiat citatul, la adresa altora, adăugând că, citez, aceasta nu este o modalitate sănătoasă de a vă gestiona emoțiile, am încheiat citatul. Unul dintre fanii săi transmiseseră prin intermediul Twitter amenințări cu moartea producătorului de muzică dance Deadman, unul dintre ei, care criticase colaborarea video-a lui Gaga cu artista Mariana Abramovic. În 2001, cântăreața americană de soul Betty Everett a încetat din viață la vârsta de 61 de ani. A avut un succes în topurile din Statele Unite în 1964 cu piesa The Shup Shup Song, care a ajuns pe locul 6. În 1999, Lauryn Hill a câștigat premiul pentru cel mai bun artist nou al anului și albumul anului în cadrul galei Source Hip Hop Music Awards din Los Angeles. R. Kelly a fost desemnat artistul R&B al anului, iar DMX a câștigat titlurile de artistul anului și cel mai bun interpret solo și live al anului. În 1996, James Brown a susținut un concert în Montrose, New York, în cadrul turneului său Back to the Ranch. Brown, care avea un istoric de violență domestică împotriva soției sale, a dorit să doneze fondurile strânse în urma evenimentului unei organizații care luptă împotriva violenței, numită The Retreat, însă oferta sa a fost refuzată. În 1988, în piesele Crazy, interpretată de Patsy Cline și Hound Dog, Elvis Presley, a fost desemnate drept cele mai difuzate melodii la tonomat din primul secol de existență al acestor aparate. Tonomatul existase încă din 1906, însă primele modele apăruseră deja în 1889. În 1978, trupa de Commodores a început o perioadă de 5 săptămâni pe primul loc în topul britanic al single-ului cu piesa Three Time Lady. Lionel Richie a compus cântecul inspirat de dragostea sa pentru soție, mamă și bunică. În 1900, avem și aniversați, dar astăzi, uite, aniversat, născut în 1986, cântăreața și compozitoarea americană Christina Perry. În 1963 s-a născut muzicianul suedez Joey Tempest, vocalistul vocal al trupei Rock Europe, care a avut single-ul The Final Countdown, care a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie în 1986. Iar în 1951 s-a născut John Deacon, basistul trupei Queen, a fost ultimul membru care s-a alăturat formației și totodată cel mai tânăr, având doar 19 ani atunci. Deacon a compus o serie de hituri ale trupei Queen, printre care You Are My Best Friend, I Want to Break Free și cel mai bine vândut single al formației în Statele Unite, Another Bite, One Bite the Dust. Și nu în ultimul rând, a născut în 1945, era să-l ratez, Ian Gillan, cântăreț și compozitor englez, membru al trupei Deep Purple. Cam atât din muzică, facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după aici. Ran și Justin Bieber cu I Don't Care, rămâi cu Jurnal FM, rămâi aici.
1: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum Cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

de benefică, dar asta las pe mâine dimineață. Despre toamnă, toamna e prea departe și mai aveam un subiect cu niște bani și am zis, hai să vedem cu banii ăștia, că ne, aia e. Nu ne plac, vorba bine cu ghilimele, dar avem așa, așa suntem dependenți. Banii se adună greu și se duc repede, auzi. România are cea mai mare scădere a ratei de economisire din Uniunea Europeană. Scumpirile subțiază veniturile, iar pușculița rămâne tot mai goală. Iar cine reușește să mai pună un ban deoparte, trebuie să-și păzească mereu economiile de inflație. Mâncarea, facturile și ratele consumă tot venitul. O familie cu un venit de 8.000 de lei, care punea anul trecut 800 de lei pe lună deoparte, abia mai poate economisi acum cam 370 de lei. Cei care reușesc totuși să economisească ar trebui să-și facă mai întâi o plasă de siguranță, bani pentru urgențe care să nu fie blocați în depozite la termen, de exemplu. Aha. Specialiștii spun că pentru urgențe ar trebui să mai bani puși deoparte pentru 3 până la 6 luni. Dacă familia ta cheltuie 5.000 de lei pe lună, fondul de urgență ar trebui să fie între 15 și 30.000 de lei. Doamne, ce vorbim aici? Românii țin în depozite bancare aproape 270 de miliarde de lei. Problema este că banii își pierd treptat valoarea. Unii analiști financiari ne sfătuiesc să investim. Asta e. Puține țări din Europa reușesc să economisească mai mult. Ungurii stau cel mai bine la acest capitol. În schimb, austriecii, belgienii și grecii dau înapoi. Vai de mine. Asta e, domnule. Eu știam că banul e făcut să circule, domnule. Ne bucurăm de el. Acum rulăm repede, repede, repede, da? Bine, gata, mergem spre final. Suntem cu Sharky Fergal. Ascultă-mă.

Maria, lasă vinește, mulțumesc de fotografia frumoasă. Adrian, Alexe, da, mulțumim frumos de gânduri, să spunem așa, de Ziua Mondială a Fotografiei. Astăzi te-am întrebat dacă ai fi fotograf, ce ți-ar plăcea cel mai mult să fotografiezi. Ei bine, am primit ultimele răspunsuri, să zic așa, să le dăm și citire. Denisa, bună dimineața. Natura și lumina, pe acestea le-aș fotografia. Răsăritul și apusul, poate cel mai des. O zi cu mult bine. Iolanda, la Brașov, două răsărituri pe zi, de soare, de lună. Animăluțe simpatice. Am primit și o fotografie. Bună dimineața, cu poftă mare la cafeluță. Viorica Bucur zice, tot ce e frumos. Înțeleg că la Brașov plouă, plouă cu găleata, zice cineva. Lasă că e bună ploaia asta. La mine n-a vrut să vină. Poate o așteptăm data viitoare. Gap. Atât pentru această dimineață. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Urmează știrile de 10. Vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Desigur și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Vi le recomand. Cam atât pentru această dimineață. Ce să mai... Să aveți o zi excelentă, bună, plină de realizări, de tot ceea ce vă doriți voi. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7. Să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi vine de la Jordan Sparks. Este Tattoo. Pe mâine, toate bune!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță că în prima săptămână de la repornirea ETER au fost înregistrate peste 200.000 de cereri, dintre care 40.849 doar luni. Celelalte platforme online gestionate de agenție, respectiv Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni, MyEtera, Registrul Proprietarilor, Titluri de Proprietate și Geoportal, vor fi repuse în funcțiune etapizat după finalizarea verificărilor necesare, susține șeful agenției. Începând de marți, a fost reactivat serviciul extras din planul cadastral pe ortofotoplan. Reluarea acestui serviciu este un nou pas în procesul de restabilire a serviciilor disponibile prin sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În perioada 11-17 august, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au înregistrat 205.995 de cereri. Alexandru Laurențiu Blaga, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precizează într-o postare pe Facebook că activitatea de cadastru și publicitate imobiliară se află în etapa de recuperare a solicitărilor, volumul ridicat de solicitări fiind determinat în principal de acumularea cererilor din perioada în care ETERA nu a fost disponibilă. România a intrat în etapa finală a Planului Național de Redresare și Reziliență cu un buget actualizat de 20,1 miliarde de euro și aproximativ 7,57 de miliarde de euro care mai pot fi încasați. Până la termenul limită din 31 august, autoritățile trebuie să închidă mii de investiții, să treacă prin Parlament reformele restante și să finalizeze procedurile administrative necesare pentru decontarea banilor europeni. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar aproximativ 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate, conform unui bilanț realizat de platforma Monitor PNRR. În paralel, guvernul trebuie să finalizeze reformele care condiționează plățile europene. Miza financiară este considerabilă. Dintr-un buget PNRR actualizat la 20,1 miliarde de euro, România a încasat deja aproximativ 13 miliarde de euro, în timp ce 7,57 de miliarde de euro reprezintă suma rămasă teoretic de atras. În spitalele mici sunt multe paturi goale, dar cheltuieli uriașe. În unele unități, peste 90% din venituri se duc pe salarii. Unul dintre paturi pentru pacienții acuți rămâne neocupat în spitalele din România, deși marile unități de urgență sunt frecvent supraaglomerate. Multe spitale mici funcționează sub capacitate, dar continuă să consume resurse pentru personal și întreținere. Pentru a crește transparența, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o platformă care compară gradul de ocupare a paturilor, numărul de pacienți tratați și cheltuielile fiecărei unități sanitare. Platforma lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate arată cum sunt distribuite resursele din sănătate și care este gradul de ocupare al paturilor din spitalele de stat. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România cere autorităților un control riguros și trasabilitatea completă a cerealelor ucrainene aflate în tranzit în urma informațiilor din spațiul public privind reactivarea culoarelor de solidaritate pentru produsele agricole provenite din Ucraina, declarat Matei Titianu, președintele Ligii. Agricultura are nevoie de un miracol sau măcar de o serie de măsuri de bun simț pentru a face față problemelor asociate cu tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul României, dacă se ia în calcul ceea ce s-a întâmplat în perioada 2022-2023 și se vehiculează în spațiul public despre posibilitatea deschiderii din nou a culoarelor de solidaritate pentru tranzitul cerealelor ucrainene, Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România trage un semnal de alarmă pentru că acesta poate genera disproporții foarte mari în piață, cu efecte negative asupra sectorului agricol și sigur cu implicații negative și asupra logisticii, a spus Matei Titianu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De la natură ne vine tot ce este perfect. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la
3: Jurnal FM te
2: urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal FM.
5: Informațiile din

Wiz Khalifa pentru voi, bună dimineața, see you again, aici suntem, nu ne vedem, dar ne auzim așa în fiecare dimineață, la microfon deschis ora 10 și 8 minute, astăzi vorbim despre somn, nu despre somn de fapt, despre acele nopți când somnul ne trădează, când nu putem dormi, da. Astăzi, nu știu dacă vi se întâmplă, mai ales vara, am auzit că oamenii nu prea dorm. Poate din cauza căldurii, poate din cauza faptului că zilele sunt mai lungi sau poate pur și simplu pentru că sunt în vacanță. Cine știe, îmi veți spune voi. Însă deocamdată să vedem ce ne aduce ziua. Ziua de 19 august 2026. Facem puțină matematică așa de dimineață. 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 rezultă în cifra 28, 2 plus 8, 10, iar apoi ajungem la frumosul număr 1. Așa calculăm, de fapt, vibrația zilei. 1 este cifra începutului, a inițiativei, a curajului, afirmării personale. Este o zi care favorizează deciziile, desprinderea de ceea ce nu mai funcționează și deschiderea unui nou drum, dar cere independență și asumare. Nu grabă și mai ales impulsivitate, nu. Astăzi, ziua de 19 combină energia lui 1, a voinței și individualității cu cifra 9, cifra încheierii și a înțelepciunii, sugerând că un nou început apare adesea după ce ai avut curajul să închizi un capitol. Luna august adaugă ambiție, putere de organizare și preocupare pentru rezultate concrete. Prin urmare, astăzi, ziua de astăzi poate fi privită simbolic drept o zi a restartului conștient. Nu să începi orice, ci să începi ce

Ceea ce simți că te reprezintă cu adevărat. Deci începem. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog.

Somnul dulce. Da, somnul are o istorie aproape la fel de veche ca omenirea, dar felul în care oamenii l-au înțeles de-a lungul timpului s-a schimbat. S-a schimbat, de fapt, radical. Multă vreme, noaptea nu a fost neapărat sinonimă cu somn continuu, așa cum îl concepem astăzi, și vom vedea de ce și cum, însă deocamdată te întreb eu pe tine ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi. E da, și am deja un răspuns, poate ne dai și nouă secretul, Pia. Eu știu, pentru că în general nopțile mele se descompun mai mult în treziri, între orele nu mai contează, dar în orice caz este un somn sacadat, nu continuu și definitiv nu dulce. Dar iată, Pia ne răspunde cu bună dimineața și două semne de exclamare, bună dimineața, se vede treaba că ai dormit bine azi noapte, încă nu mi s-a întâmplat, spui tu, dar dacă ar fi, aș citi ceva. Dacă nu ți s-a întâmplat să ai o noapte albă încă, să nu poți dormi, să te trezești la fiecare 20 de minute, poate îmi scrii și mie cum faci. Deci, ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi? Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Și uite, așa ne așezăm în pat și nu ne ia somnul. Ce facem noi la 3 dimineața, ce facem noi la 4 dimineața, la 5 dimineața și apoi ne trezim și mergem la muncă și uite așa, încă o noapte albă. Dar somnul are o istorie aproape la fel de veche ca omenirea, dar felul în care oamenii l-au înțeles s-a schimbat radical. În civilizațiile antice, somnul se afla la granița dintre medicină, religie și mitologie. Grecii îl personificau pe Hipnos, zeul somnului, considerat fratele geamăn al lui Thanatos, zeul morții, iar romanii îl aveau pe Somnus. În același timp, medicii greci au început să privească somnul dintr-o perspectivă mai rațională. Hipocrate considera somnul important pentru sănătate și observa legătura dintre somn, boală și vise, în timp ce Aristotel a încercat să explice fiziologic atât somnul cât și apariția viselor. Și aici intervine curiozitatea omenirii încă de la început. Astfel, una dintre cele mai vechi transformări din istoria somnului a fost trecerea lui de la fenomen misterios și divin la obiect de observație medicală. Vom vedea ce-mi scrieți voi despre acele nopți când închideți ochii și nu puteți dormi.

Acel moment când îl iei în brațe sau o iei în brațe și adormiți și unul dintre voi începe să sforăie. Și-a sărit somnul.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

proprie și prietena noastră Denisa, care a continuat dialogul. Întrebarea simplă: ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi? Și am adăugat: sau adormi, dar te trezești din oră în oră. Denisa, tu ne spui: muzică în căști. De fapt, doar așa adorm. O zi plină de bunătate. Eu am destăinuit aici că și mie mi se întâmplă un obicei, de fapt, pe care l-am descoperit în avion atunci când nu puteam să adorm în călătoriile lungi. Îmi puneam căștile și lăsam filmul să se deruleze în fundal. Și uite așa, mi-am condiționat creierul să adorm la acel zgomot de fundal. Bine, nu întotdeauna se întâmplă, dar număratul oilor la mine nu funcționează. Și iată expresia aceea, să numeri oile ca să adormi. Are o origine mai puțin sigură decât pare. Nu există o dovadă istorică solidă că cineva a inventat-o într-un anumit moment. Cea mai cunoscută explicație leagă imaginea de ciobanii care numărau oile seara, ca exercițiu monoton și liniștitor înainte de culcare sau doar ca să vadă câte oi au mai rămas. O altă ipoteză pornește de la vechi exerciții de numărare folosite pentru a distrage mintea de la gânduri și neliniști, da, cele care ne țin treji noaptea. Imaginea oilor care trec una câte una peste un gard a devenit populară în cultura occidentală, mai ales în secolul al XIX-lea, fiind asociată cu ideea de activitate repetitivă, plictisitoare și lipsă de stimul. Interesant este că nu există dovezi științifice că număratul oilor funcționează în mod special. De fapt, cercetările moderne sugerează că o imagine mentală calmă, detaliată, poate fi mai eficientă decât simpla numărare, deoarece ocupă atenția și reduce spațiul disponibil pentru grijile care ne țin treji. Așadar, numărăm oile sau pur și simplu ne imaginăm că suntem pe o plajă undeva departe, este cald, este soare.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România ar putea adopta moneda euro în anul 2032, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Puslaru. Oficialul a subliniat într-un interviu la un post central de televiziune că trecerea la moneda europeană depinde de consolidarea fiscal-bugetară, de un plan coerent de dezvoltare a țării și de stabilitate politică, iar următorii ani ar trebui folosiți pentru punerea în ordine a finanțelor și îndeplinirea criteriilor de aderare la euro. Trecerea la euro poate fi făcută doar cu respectarea indicatorilor. Se discută aici de deficit bugetar și se discută de datorie publică, lucruri care țin de această consolidare pe care noi o avem, a declarat Dragoș Puslaru. Negocierile pe marginea noii legi a salarizării au produs discret o mutare de proporții în condițiile în care plafonul de cheltuieli suplimentare acceptat pentru o reformă a salarizării bugetarilor a urcat de la aproximativ 8 miliarde de lei la 12,1 miliarde de lei, susține consultantul financiar Adrian Negrescu. Altfel spus, discuția publică a trecut de la un impact deja greu de digerat în 2027 la unul cu 4 miliarde de lei mai mare, fără ca undeva în spațiul public să fie apărut un răspuns clar la întrebarea este. De unde vin acești bani suplimentari în condițiile în care ținta de deficit este una foarte clară, arată Adrian Negrescu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. El amintește astfel că pentru 2026 România are asumată o țintă de deficit de 6,2% din produsul intern brut după un 2025 încheiat cu un deficit de 7,65% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, cu 2 ani în urmă aflat acum într-o corecție dificilă negociată cu Comisia Europeană printr-un plan fiscal pe 7 ani. Potrivit economistului, România se află încă în procedură de deficit excesiv, iar orice abatere de la traiectoria de ajustare convenită riscă să pună din nou sub semnul întrebării credibilitatea fiscală a țării noastre. Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva solicită corectarea proiectului de reorganizare a subunităților Rom-Silva, considerând că acest proces trebuie realizat pe baza realității din teren. Numărul de angajați nu poate fi stabilit doar prin formule și indicatori financiari, fără să se țină cont de volumul și complexitatea activităților fiecărui ocol silvic. Din acest motiv, Federația Silva a solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de ordin care stabilește modul de organizare și funcționarea subunităților Rom-Silva. În acest sens, Federația Silva a transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în 14 august mai multe observații și propuneri la proiectul de metodologie aflată în consultare publică, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor. Silva atrage atenția că un an slab nu înseamnă un ocol cu activitate redusă. Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural, printre acestea numărându-se și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova, s-au înscris la cea de-a patra ediție evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, care va avea loc pe 29 august. Muzee și colecții muzeale sătești, case memoriale, conace și palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei, ateliere de meșteșugari și alte locuri care păstrează memoria și patrimoniul satului își deschid pentru o noapte porțile pentru public. Ediția din acest an continuă demersul început anul trecut pentru dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii, decupaje geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate folosind resursele disponibile și creativitatea pentru a dezvolta proiecte de valorificare a patrimoniului cultural rural și de educație culturală. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se împart în două, unii caută și nu găsesc, alții găsesc și nu-s mulțumiți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute din nou împreună aici la microfon deschis. Bine v-am regăsit, dragilor, astăzi o zi frumoasă de 19 august. Da, vorbim despre acele nopți în care ori ne sare somnul, ori nu putem să adormim când îți sare somnul. Da, în vorbirea populară se spune: când îți sare somnul, te ia gândul. O expresie care surprinde foarte bine acele nopți în care, deși trupul este obosit, mintea refuză să se oprească. Când îți sare somnul, te ia gândul. Ți se întâmplă? Somnul se poate risipi dintr-o dată, iar în locul lui apar gânduri, amintiri, griji câteodată, întrebări, lucruri rămase nespuse. Poate tocmai de aceea înțelepciunea populară a legat pierderea somnului de gând. În noaptea când lumea tace, ceea ce am ținut departe în timpul zilei își face loc în conștiință. Și atunci înțelegem că uneori nu trupul este cel care nu vrea să adoarmă, ci mintea, care încă mai are ceva de spus. Te întreb eu pe tine: ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi sau adormi, dar te trezești din oră în oră? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și acum ne îndreptăm spre Caransebeș, o amplă cercetare arheologică desfășurată acolo pe traseul viitoarei căi ferate. Caransebeș-Lugoș a scos la lumină 23 de situri și peste 500 de morminte preistorice, oferind o imagine a locuirii Banatului de-a lungul a mai bine de 3 milenii. Cea mai spectaculoasă descoperire este o necropolă din epoca bronzului, la Sacu, aparținând culturii Balta Sărată, unde arheologii au identificat aproximativ 520 de complexe, dintre care peste 500 de morminte cu oseminte depuse în gropi sau vase ceramice și însoțite de obiecte precum unelte de piatră și lame de silex. Un fragment de obsidian sugerează existența unor legături comerciale sau culturale la distanțe considerabile. La Căvăran Gara au fost descoperite peste 30 de complexe din Antichitatea Târzie, între care un ulcior din secolele 3-4, purtând o inscripție încă nedescifrată complet. Cercetările începute sistematic în februarie 2026 au scos la iveală și locuințe, gropi, fântâni și numeroase artefacte, iar 22 dintre cele 23 de situri sunt deja cercetate integral sau se află în curs de cercetare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi sau adormi, dar te trezești din oră în oră, nu te apuci de dans în niciun caz, sau poate, cine știe, poate pentru unii funcționează, însă dacă este să ne uităm în istorie, multă vreme noaptea nu a fost neapărat sinonimă cu un somn continuu, așa cum îl concepem noi astăzi. Istoricul Roger Ekirch, da, sper că am pronunțat bine, Ekirch, a identificat numeroase referințe istorice la ceea ce numește acesta primul somn și al doilea somn, inclusiv în texte grecești și romane. În acest model, oamenii adormeau relativ devreme, se trezeau pentru o perioadă în timpul nopții, apoi reveneau la somn până dimineața. Intervalul dintre cele două perioade putea fi folosit pentru rugăciune, conversație, treburi casnice sau alte activități. Totuși, cercetătorii subliniază că nu trebuie să transformăm această observație din istorie într-o regulă universală. Oamenii din trecut nu au avut un singur program de somn, iar obiceiurile au variat în funcție de epocă, loc, status social și condițiile de viață.

Înapoi acum la somnul sau nesomnul nostru. Iată, Dana din Mediaș ne răspunde și ea la întrebarea ce faci atunci când nu poți să adormi sau adormi și te trezești din oră în oră. Și tu, Dana, începi cu o urare să avem o zi minunată alături de voi și noi de voi. Dacă se întâmplă să nu pot dormi noaptea, ne spui tu, dau sonorul televizorului la minim și ascult muzică, astfel mă relaxez, mă liniștesc și așa vine și Moș Ene pe la gene și somnul îl aduce, adorm ușor și visez să fiu odihnită dimineața când mă trezesc. Să avem cât mai puține nopți neodihnite, dar asta înseamnă că mai mulți dintre noi considerăm acel zgomot de fundal un ajutor pentru a putea dormi, dar pentru unii dintre noi liniștea totală se pare că nu este chiar liniște. Un fundal sonor constant, cum ar fi ploaia, de exemplu, ventilatorul chiar, valurile, zgomotul alb sau o muzică foarte calmă poate acoperi micile sunete imprevizibile ale nopții și îi poate transmite creierului că mediul este stabil și sigur. Acolo este ideea. Din punct de vedere psihologic, sunetul repetitiv poate deveni și un fel de ancoră pentru atenție, împiedicând mintea să sară de la gând la gând. În cazul în care atunci când numărăm oile nu funcționează. De aceea, pentru unii oameni, un ventilator care bâzie, un fundal sau ploaia care cade monoton sunt mai liniștitoare decât tăcerea absolută.

La muzica de colecție pentru voi, Gabriel Dorobanțu, cu Tu ești speranța mea, și ne apropiem ușor, ușor și de final de oră cu un anunț. Iată, un val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării, începând de mâine, joi, 20 august, așadar ne bucurăm de ploaia care pare că ne încântă, da, și mai coboară și... Și termometrele. Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 august, precum și avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 20-21 august. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în această perioadă, 20-24 august, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul și sud vestul țării. Indicele de temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat. În unele zile vor fi, în unele zone, de fapt, vor fi și nopți tropicale cu temperaturi minime între 20 și 23 de grade. În dealurile de vest minimele pot ajunge până la 24-26 de grade. Deci, pentru intervalul 20 august 21 august, ANM a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. Stăm bine hidratați pentru că urmează câteva nopți tropicale. Da, continuăm cu Calexico, Columbia, Cumbia, peninsula, de altfel în ritm de dans, poate dansând în ploaie, astăzi pe unde se poate.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 14:50, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier la intrarea municipiului Roman în zona unui depozit. Un autotren fără încărcătură și o autoutilitară au fost implicate în impact. În urma accidentului, două dintre persoanele aflate în autoutilitară au rămas încarcerate. La locul accidentului au intervenit echipaje ale detașamentului de pompieri Roman cu autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD. Au fost mobilizate de asemenea două ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță, dintre care una cu medic, precum și echipaje ale poliției. Dintre victimele rămase încarcerate era un băiat în vârstă de 6 ani. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la spital. Conducătorul autotrenului s-a autoevacuat și nu a necesitat îngrijiri medicale. După acordarea asistenței victimelor, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca Județeană Cete Chirilanu Neamț găsește expoziția personală de pictură semnată de Cristina Ioniță și intitulată Orizonturi deschise până pe data de 31 august. Expoziția este montată în sala Cupola, unde va avea loc și vernisajul joi pe 20 august, începând cu ora 17. Invitații speciale ai evenimentului cultural sunt Adrianiță, primarul municipiului Piatra Neamț, și Ciprian Istrate, cunoscutul pictor pietran. După vernisaj, până la sfârșitul perioadei, expoziția va fi mutată în spațiul expozițional de la parterul corpului A. Premierul interimar Ilie Bolojan transmite, după ce a fost publicat în Monitorul Oficial, ghidul solicitantului pentru investițiile în instalații autonome de stocare în baterie energie electrice, că investițiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile și costuri mai mici cu echilibrarea rețelei. Premierul interimar a anunțat într-o postare pe Facebook că a fost publicat în Monitorul Oficial ghidul solicitantului pentru investiții în instalații autonome de stocare în baterie energie electrice finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Sunt alocate 150 de milioane de euro pentru instalații noi de stocare racordate direct la Sistemul Energetic Național, având ca țintă realizarea unei noi capacități de stocare de cel puțin 2174 de MWh. Pot depune proiecte societăți comerciale de orice dimensiune, inclusiv cele nou înființate, care desfășoară activități precum producția, transportul, distribuția, comercializarea și depozitarea energiei electrice. Ministerul Afacerilor Interne a introdus recent posibilitatea exprimării online a consimțământului pentru primirea în spațiu, simplificând astfel una dintre etapele procedurii de eliberare a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple. De acum, proprietarii unui imobil care trebuie să își exprime acordul pentru primirea în spațiu a unei persoane nu trebuie să se mai deplaseze la ghișeu. Procedura poate fi realizată integral online prin platforma HubMeAI. Informațiile complete privind condițiile și modul de exprimare a consimțământului sunt disponibile pe site-ul hub.mai.gov.ro/serviciu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii se asemănă după vorbe, dar se deosebesc după fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

12:07 aici la microfon deschis împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, încă o oră pentru a discuta această mică problemă a somnului atunci când nu poți să adormi sau adormi și te trezești din oră în oră. Dacă ți s-a întâmplat aseară, sunt sigură că ești ca și mine la a treia cafea. Somnul vine atunci când, așa se spune, când sufletul se liniștește, iar când nu vine, poate că undeva în noi mai există încă un gând care nu și-a spus povestea până la capăt. Somnul, acel drum tainic pe care sufletul îl străbate în fiecare noapte, acolo unde visele aprind pentru câteva clipe o lume pe care ziua nu ne poate arăta. Așa, e frumos poetic, dar când te trezești dimineața după o noapte nedormită, nu prea mai este poetic. Așadar, ce faci de obicei într-o noapte în care nu poți să adormi sau adormi, dar te trezești din oră în oră? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Ne calmăm din agitația zilei înainte să ne punem la somn și totuși câteodată nu putem dormi. Dar despre somn au scris și mari autori. Una dintre cele mai frumoase formulări despre somn îi aparține lui William Shakespeare în Macbeth. Și Shakespeare spunea: somnul care încurcă ghemul grijilor, moartea fiecarei zile, baia muncii obositoare, balsamul sufletelor rănite. Bine, e Shakespeare. O imagine extraordinară totuși pentru Shakespeare. Somnul nu este doar odihnă, ci un leac pentru grijile pe care le purtăm peste zi. Iar lipsa lui face ca ghemul grijilor să rămână desfăcut noapte după noapte.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.

Despre vis, somn și poezie, da. Pentru poetul britanic John Keats, somnul este aproape o călătorie într-o lume paralelă plină de imagini și frumusețe. Astăzi te întrebam eu ce faci atunci când nu poți adormi sau când adormi și te trezești des noaptea. Te iei o carte și citești niște poezii. În poemul, de exemplu, poemul Sleep and Poetry, adică somn și poezie, poetul britanic John Keats întreabă: ce este mai plin de viziuni decât o poveste de înaltă inspirație? Pentru ca apoi să numească somnul închiderea blândă a ochilor noștri și să-l transforme într-un spațiu al imaginației în care poetul poate rătăci prin văi, grădini, locuri fermecate. De asemenea, vorbeam și despre William Shakespeare, care se pare că a scris foarte mult despre somn. În Furtuna, Shakespeare merge și mai departe și pune sub semnul visului însăși natura realității. Autorul spune: suntem făcuți din aceeași materie din care sunt făcute visele. Frumos! Iar viața noastră este rotunjită de un somn. În celebrul Hamlet, tot Shakespeare spune: visul devine mister care ne așteaptă dincolo de somn. A dormi? Poate a visa? Iată unde-i greul! Shakespeare transformă astfel somnul într-o graniță fragilă între lumea pe care o cunoaștem și una pe care doar ne-o putem imagina.

Despre somn și nesomn astăzi aici la microfon deschis și da, tot ceea ce viețuiește pe această planetă mai și doarme. Și m-am gândit la plante. Dorm oare plantele? Bineînțeles, într-un anumit sens. Da, plantele dorm, deși nu au un somn în sensul în care îl avem noi, ele nu au creier și sistem nervos, însă își modifică activitatea în funcție de ciclul zi-noapte. Noaptea multe plante își reduc activitatea metabolică, își schimbă poziția frunzelor și își ajustează procesele de fotosinteză și respirație. Unele își ridică sau își pliază frunzele, un fenomen numit nictinastie, controlat de ritmul circadian. De aceea lumina este și întunericul important, la fel de importantă ca pentru om. Dar pot oare plantele avea insomnii? Poetic vorbind, da, plantele pot avea ceva asemănător unei insomnii, dar nu în sensul uman al cuvântului. Plantele au ritmuri circadiene, adică niște ceasuri biologice interne care reglează activitatea în funcție de alternanță zi-noapte. Dacă sunt expuse noaptea la lumina artificială, dacă temperatura se schimbă neobișnuit sau dacă ritmul lor natural este perturbat, aceste ceasuri pot fi dereglate, la fel ca și la om. Cercetările arată că poluarea luminoasă poate modifica ritmurile circadiene ale plantelor și procesele precum deschiderea florilor, mișcarea frunzelor, chiar și fotosinteza.

0: 12.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.
5: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer. Să-mi aduci continente de pale de mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubitul.

te-a iubit. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Ion Caramitru și Loredana Groza, care încă îți dau fiori cu bună seara, iubite. Și uite, așa ajungem și la final de ediție, aici la microfon deschis, nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi, 19 august, numere care poartă în interpretarea numerologică o combinație interesantă între energia lui 19, 1 și vibrația 8. Sunt persoane cu puternic statură independentă, dacă aș putea să spun așa, sunt ambițioase și greu de convins să renunțe atunci când și-au propus ceva. Cifra 1 le oferă inițiativă, curaj și dorința de a-și croi propriul drum, în timp ce 9 din 19 aduce sensibilitate, generozitate și o anumită înțelepciune dobândită prin experiențe. 8 ale lunii august amplifică dorința de reușită, organizarea, pragmatismul și capacitatea de a transforma o idee într-un rezultat concret. Deci, cei născuți astăzi sunt oameni care pot avea magnetism și autoritate naturală, dar lecția lor este să nu transforme independența în încăpățânare și puterea în nevoie de control. În relații iubesc intens și loial, însă au nevoie să simtă respect și libertate. Nu le este ușor să accepte superficialitatea sau jocurile emoționale. 19 august este simbolic data celui care cade, învață, se ridică și își continuă drumul cu și mai multă forță. La mulți ani, dragilor, și uite așa, am ajuns la final. Urmează colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu mâine de la ora 10 deschid microfonul aici, la microfon deschis, însă revin și în această seară de la ora 21 să vă țin companie. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 19 august, în jurul orei 3:16, poliția orașului Târgu Neamț a fost sesizată printr-un apel la 112 despre faptul că pe strada Ion Creangă din localitatea Târgu Neamț s-a produs un accident rutier, soldat cu accidentare a două persoane. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 46 de ani din Vaslui conducea un autoturism având direcția de deplasare Târgu Neamț spre localitatea Petrican, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind în partea carosabilă și intrând în coliziune cu un autoturism care era staționat regulamentar. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a unui pasager în vârstă de 22 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,30 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, fiind dispusă reținerea conducătorului auto pentru 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărel din Piatra Neamț găzduiesc până pe 31 august expoziția de pictură cotidiană a artistului Emil Lazar, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Buzău. Expoziția cuprinde 41 de lucrări realizate în ulei pe pânză și marchează prima prezență expozițională a artistului la Piatra Neamț. Tematica reunește reprezentări religioase, imagini din mediul rural, portrete, peisaje și scene cotidiene. O parte dintre lucrări sunt inspirate din viața satelor de pe Valea Râmnicului Sărat. Emil Lazar propune prin expoziție o reflecție asupra timpului, memoriei, identității și fragilității condiției umane. Ministrul interimar al educației a declarat despre controversatul concurs de admitere la liceu că nu este o propunere făcută acum. Mihai Dimian arată că organizarea de către licee a concursului de admitere pentru cel mult jumătate din locuri a fost prevăzută în legea învățământului preuniversitar votată de Parlament în 2023. Ele solicită parlamentarilor să nu mai fie lăsate îndemnări către Ministerul Educației și Cercetării la nerespectarea legii, ci să inițieze un proiect de lege prin care să decide în urma unor dezbateri dacă păstrează, amână, revizuiesc sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere. Mihai Dimian a făcut într-o postare pe Facebook precizări despre concursul de admitere la liceu prevăzut pentru 2027, arătând că aceasta nu este o propunere făcută acum de minister. Prevederea există în lege din 2023 cu aplicare din 2027, iar ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare. Nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Ministerul Educației. Aceeași lege stabilește o diferență clară între evaluarea națională și concursul de admitere, a adăugat Mihai Dimian. Cardul de sănătate va fi eliminat treptat. Buletinul electronic va putea fi folosit pentru identificarea în sistemul de sănătate. De la 1 septembrie, românii care au noua carte electronică de identitate vor putea folosi buletinul și pentru identificarea în sistemul de sănătate. Cardurile actuale însă nu dispar și nu devin invalide peste noapte. Schimbarea se face treptat. Cine are carte electronică de identitate va putea trece la noul sistem, iar cine nu o are, păstrează și folosește în continuare cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa în paralel în perioada de tranziție. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, spune că noul buletin va avea pe chip diagnostice, analize, rețete sau istoricul medical. Practic, cartea electronică va funcționa ca o cheie digitală prin care pacientul este identificat și autentificat în sistem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unii oameni sunt celebri, alții merită să fie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cât pe ce se pierde finalul, de fapt nu finalul, finalul piesei și începutul de emisiune, da, Clubul de Vară, stăteam de vorbă cu Cătălina. Da, vă spun, dragilor, bună ziua, dacă vreți să faceți ceva în viață, trebuie să fiți mai puternici decât frica. O zi frumoasă să avem, mijloc de săptămână, 19 august 2026, să ne meargă bine și astăzi. Elena Andrei sunt până la 16 împreună cu voi la Jurnal FM.

Mi-a spus cineva astăzi să-mi păstreze pofta de viață, așa o să fac. Este una dintre cele mai frumoase forme de curaj și nu numai de curaj, zic eu, dragilor. Despre curaj și despre a spune da astăzi la provocarea noastră e simplu. Să faceți în top 3 lucruri pentru care ați spune da fără să stați pe gânduri. Frumoasă provocare, zic eu, cel puțin pentru mine. 0755 984 de 0 vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook.

Emisiunea Cătălinei a fost despre dormit. Uite o variantă dacă nu reușiți să dormiți. Ascultați Leo Rojos. Da, să mergem la prima rubrică de astăzi din Clubul de Vară despre meteo. Să vedem ce se mai întâmplă în Dobrogea și în Bărgan. Vreme schimbătoare cu soare și câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vântul va fi destul de puternic. În Moldova Sudică și nordul Munteniei găsim vreme mai bună, atmosferă însorită 29 de grade Celsius. În nordul Transilvaniei vă duc pentru câteva momente. În Maramureș urmează o zi însorită. În ansamblu însă în zona Transilvaniei o să vină și câteva averse. Temperaturile se mențin la valori agreabile și ajung pe la 29 de grade la satul mare. În vestul României prindem vreme bună în zonele mai joase cu soare și temperaturi potrivite momentului. În Transilvania norii se înmulțesc, vin mai multe reprize de ploaie cu tunete și fulgere. 20 de litri de apă pe metru pătrat vor fi acolo, 26 de grade Celsius. În Oltenia soare și vreme bună, însă pe parcursul zilei apar câteva averse zgomotoase la Drobeta, Turnu Severin 28 de grade. În București destul de bine, totuși se răcește vremea, mai rece decât ar fi normal, 25 de grade Celsius. Răcirea vremii continuă și în zonele montane. La mare temperaturile scad și la malul mării, așa că astăzi vor fi cel mult 28 de grade Celsius prin stațiuni. Don't Lie, Black Eyed Peas, continuă programul muzical. Avem piese de 10, rămâneți cu noi și astăzi la Clubul de Vară.

0: Stop lying. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Despre îngeri a cântat Robbie Williams, a fost component al trupei Take That, o trupă faimoasă prin anii 90. Povestim puțin despre Coco Chanel, Gabriel Bonheur. Da, bucurie, a fost, s-a născut în 19 august 1883, creatoare de modă franceză, fondatoarea casei de modă Chanel. Este considerată una dintre cele mai importante personalități din lumea modei din secolul 20, alături de Christian Dior și Nina Ricci. Publicația Time a considerat una dintre cele mai influente femei ale secolului 20. Coco Chanel s-a născut într-o familie săracă. Tatăl ei, vânzător ambulant de țesături, se numea Albert, iar mama sa, croitoreasă, Jean. După moartea mamei, Gabriel Chanel a petrecut 6 ani într-un orfelinat al unei biserici, a frecventat apoi 2 ani la Colegiul Notre-Dame, unde a învățat să coasă. Tatăl lor a fost constrâns să emigreze pentru a-și găsi un loc de muncă care să-i permită să-și crească cei 6 copii. La 18 ani a apărut în lumina reflectoarelor la cafeneaua Moulin. În calitate de cântăreaț, în aceeași perioadă își găsește un loc de muncă într-un magazin de stofe, dar continuă să cânte la Café Rotond, unde admiratorii o vor numi Coco. Unii spun că numele ei ar veni de la melodiile pe care Chanel obișnuia să le cânte. Și uite așa doar o parte din povestea. Coco Chanel a creat și parfumuri, a creat și toate ținutele pe care le cunoașteți și cred că a început cu pălăriile, dacă nu mă înșel. Am văzut și un film cu ea. Plouă încet, să-mi spuneți dacă plouă la voi. La noi aici, pe frecvență, vine DJ Project și cântă această piesă.

Să vină și ploaia, să vină și soarele, bucuroși le-am duce toate. Data de 19 august ocupă, dragilor, un loc esențial în istoria muzicii universale și românești. Este marcată de nașterea titanului George Enescu și a unor legende ale rockului. Vă spun că în 1881 s-a născut George Enescu, mai povestim despre el ceva mai târziu. În 1939 s-a născut Ginger Baker, celebrul toboșar al trupei rock Cream. În 45 vedea lumina zilei Ian Gillan, emblematicul solist vocal al formației Deep Purple. În 59, o altă aniversare, John Deacon, basistul trupei Queen, compozitorul unor hituri precum Another One Bites at the Dust. Mai am și Nate Dogg, născut în 1969, un renumit artist și interpret de hip-hop din America. Și Neil Tennant și Chris Lowe s-au întâlnit într-un magazin de electronice din Londra într-o zi de 19 august, au pus bazele celebrei formații Pop Pet Shop Boys. În 1989 se întâmpla, în 1967 The Beatles au urcat pe locul întâi în clasamentele din Statele Unite cu piesa All You Need Is Love. În 2002, formația americană Interpol și-a lansat albumul de debut de referință Turn On The Bright Lights în Regatul Unit, iar în 2011, artistul Gauthier a lansat albumul de succes Making Mirrors, care include hitul mondial Somebody That I Used To Know.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind cuvinte vii omenești. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros așa dulce și sublim. Viva pace și frumos, fiindcă noi ne iubim, fiindcă flori de tei miros dulce și sublim. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să

tineri azi pe căre. De mare dor frământând, își dau mereu sărute.

să avem și un singur drag pământ, ce etern îl vrem. Clar de lună, clar de lună, două inimi împreună, serii parcă vor să spună.

Aseară am văzut și luna, foarte frumoasă a fost, am reușit să o surprind, de fapt nu eu, am surprins-o, 12 minute mai avem până la fix ora 14, faceți un top 3 lucruri pentru care ați spune da fără să stați pe gânduri. Aceasta este provocarea mea, 3 lucruri la care să spuneți pur și simplu da. Da, eu zic că doar așa, o îmbrățișoară, niciodată nu spun da, îmbrățișare către tine, Claudia, o zi frumoasă să ai, cu Jurnal FM, Damian, pentru tema ta. Aș spune adevărul chiar dacă m-ar costa, aș pleca într-un loc necunoscut fără plan, doar pentru senzația de libertate, și aș face un gest nebunesc pentru un om care contează cu adevărat pentru mine. Să vedem cine a mai scris la 0755 984 de 0. Muzică frumoasă, flori care zâmbesc, vreme minunată de la Doina în Brașov. Am primit un mesaj, a plouat liniștit, acum se luminează, 20 de grade Celsius în aer, un pic de senin și norișor, mulțumesc frumos, Elisabeta, salutări și îmbrățișări, spor la cafeluță, o zi grozavă. Denisa vine și ea cu un gând frumos și cu o pisicuță aici, văd, o zi frumoasă, astăzi și în fiecare zi să ne deseneze viața, o zi frumoasă, da. Mulțumesc și de Remediu, sper să-mi treacă și durerea de cap. Mai avem și pe Mircea, bună dimineața la tine, și Dana din Mediaș. Un buchet de flori, servus Elena, să avem muzică frumoasă care ne dă poftă de viață alături de tine și alături de Jurnal FM. Nu am uitat pe nimeni, cred că mai am ceva mesaje pe Facebook, o să le citesc ceva mai târziu. Acum un cuplu frumos pe scenă, a ieșit de 10 piesa, următoarea piesă, Private Emotion se numește și este interpretată de Meia și Ricky Martin.

Ricky Martin este portorican, iar Meia vine din Suedia, o piesă din anul 1993, Private Emotion. Uite la ce nu spun eu niciodată nu la o inimă. De fapt, trei inimi. Mulțumesc frumos, Adriana, te îmbrățișez. Știu că ești acolo cu urechea pe noi. Și cât pe ce s-o pierd pe Mihaela, trebuie să găsesc o carte, România de la un capăt la cealaltă. Poate o aveți, dacă da, să ne dați aici o îmbrățișare, să ne spuneți, o dăm mai departe. Mihaela, bună, trei lucruri la care să spun da fără să stau pe gânduri: o plimbare în natură sau în oraș, o carte și o înghețată cu căpșuni și lămâie. Zic și eu, trei de da. În această zi de 19 august, să țină vremea cu noi, să nu vină ploaia.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui eveniment rutier în localitatea Oglins. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 75 de ani din Răucești a condus un scuter electric pe strada principală, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din Brașov, care se deplasa pe sensul opus, rezultând rănirea conducătorului scuterului. Cei doi conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultând o valoare de 1,27 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 75 de ani. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Potrivit bilanțului poliției orașului Bicaz, în primele 6 luni ale anului, criminalitatea sesizată a înregistrat o creștere cu 9 fapte comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, în perioada analizată, nu au fost înregistrate infracțiuni stradale la nivelul poliției orașului Bicaz. Activitățile preventive au fost desfășurate inclusiv în cadrul programelor locale pentru prevenirea violenței domestice, prevenirea victimizării minorilor și prevenirea criminalității informatice. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că ANAF a colectat în plus 22,4 miliarde de lei în prima jumătate de an, ceea ce reconfirmă Direcția de Stabilizare a Finanțelor României. De asemenea, s-a obținut un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului, 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Ministrul avertizează însă că buna colectare trebuie dublată de responsabilitate în cheltuirea banilor. Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase, a scris pe pagina de Facebook ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Secretarul de stat, Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că în niciun scenariu populația nu va fi afectată de criza energiei și a subliniat că România are rezerve de carbone care sunt suficiente până la finalul lunii august. S-a trecut în revistă situația pentru această săptămână, o situație regională, sunt câteva vești bune. În primul rând, în Bulgaria lucrurile sunt stabile. Ungaria, care a avut închisă mare parte din capacitatea nucleară, a început încetul cu încetul să redeschidă. În aceste zile am avut un sprijin important, având o producție pe bază de eolian crescută, a bătut vântul în România și asta a însemnat o creștere a producției, a declarat Cristian Bușoi. Oficialul s-a referit la zilele caniculare care urmează cu un vârf de consum vineri, dar afirmă că nu se preconizează nevoia de limitare a consumului industrial. Pe această săptămână nu sunt văzute efecte și impact pe consumul marilor consumatori industriali. Nu există în plan să fie făcute limitări, evident, decuplările sunt excluse, iar în ceea ce privește populația, oricum în orice scenariu, populația nu are de suferit. Secretarul de stat a afirmat că rămâne totuși recomandarea de limitare a consumului, mai ales seara, în timpul orelor de vârf 19:22. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De sub orice ruină izvorăște un fluviu de melancolii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ne-am dat de trei ori la Jurnal FM. Există două feluri de suferință, cea fizică și cea morală. Suferința fizică o înduri, pe cea morală ți-o alegi. Da, atât pentru acest început de oră. Cu aceste gânduri am deschis ora cu numărul 2, 19 august 2026, la Clubul de Vară, dragilor, la mijloc de săptămână, împreună cu cea mai bună muzică. Alex Warren și Rose, On My Mind.

Când pui lucrurile pe hârtie și trăiesc cu a doua viață, puneți toate lucrurile pe hârtie, poate faceți și o poezie astăzi. A Woman's Love, Willie Nelson.

Dragostea unei femei, dacă o ai soție, e bine. Elena Ojică ne lasă câteva versuri, dacă tot am zis eu de versuri. Bună, zâmbăreață, dacă aș fi un măr la drum, m-aș dărui la trecători să-mi savoreze fructul roșu, dulce, gălbior. Dacă aș fi privighetoare, aș cânta cu bucurie trilul meu din raiul verii, să fiu delectarea serii. Aș lua prietenii de mână.

Și aș pleca o săptămână să ascult cântecul mării și să simt iar glasul sării. O zi superbă aici la Jurnal FM. Mulțumim frumos, Elena. Bună ziua, Elena dragă, Elisabeta. Poftă bună la cafeluța, un trandafir galben, cum ne place nouă. Viorica spun da la pace, sănătate, iubire, hrană, apă și energie. Bună, draga mea, zice Denisa, fac tot ce pot să ajut o necuvântătoare, fac tot ce ține de mine. Zic da să-i ajut pe cei care au nevoie, evit certuri la care nu duc nicăieri. O zi frumoasă, plină de bunătate. Mulțumim frumos. Faceți un top 3 lucruri pentru care ați spune da fără să stați pe gânduri. 0755948040 vă stă la dispoziție. Mai am un mesaj de la Dana din Mediaș. Da, spun pentru un weekend minunat la munte alături de cei dragi, pentru o distracție și neapărat pentru poftă de viață.

Au mai rămas 12 zile din vara 2026. Ne bucurăm de muzică, de vară aici la Jurnal FM. Ne amintim și de Blaise Pascal. S-a stins din viață 19 august 1662. La Paris, cine a fost? Blaise Pascal, un matematician, fizician și filozof francez, având contribuții în numeroase domenii ale științei, precum și construcția unor calculatoare mecanice, considerația asupra teoriei probabilităților, studiul fluidelor prin clarificarea conceptelor de presiune și vid. În urma unei revelații religioase, în 1654, Pascal abandonează matematica și științele exacte și își dedică viața filozofiei și teologiei. În onoarea contribuțiilor sale în știință, numele Pascal a fost dat unității de măsură a presiunii, precum și unui limbaj de programare.

0: Într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
5: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

Deși nu mă dau în vânt după gogoși, aș spune da la scovergi. Da, turte tradiționale românești, dragilor, pufoase și rumenite, le face Elisabeta acum să ai poftă. Sunt asemănătoare unor gogoși plate sau langoși, se fac dintr-un aluat simplu de pâine. Pâinea, pădrojde și sare, întins cu palmele, acesta aluat și prăjit în ulei încins, fiind un preparat economic și fără ingrediente de origine animală, sunt ideale și pentru perioadele de post. De unde vin scovergile? Un desert sau gustare specifică bucătăriei românești tradiționale, amintind de gustul copilăriei de la bunica. Am spus și care sunt ingredientele. Aluatul se frământă ușor, se lasă la dospit, apoi se rupe în bucăți mici, se întind doar cu mâinile unse cu ulei, formând turte subțiri la mijloc și mai groase pe margini, se prăjesc rapid în ulei încins până devin aurii și umflate pe alocuri. Aceste scovergi se pot mânca simple, presărate cu sare, ori cu brânză, smântână dulceață sau maciun. Hai

Anul 1881 a fost foarte important, deoarece în data de 19 august a venit pe lume George Enescu. În județul Botoșani a fost al 8-lea copil în familie și încă de mic a avut înclinație pentru muzică. A început să cânte la vioară la vârsta de 4 ani. Primele noțiuni despre muzică le-a învățat din familie, tatăl său, văzând pasiunea și iubirea pentru muzică, i-a dăruit acestuia o vioară cu 3 coarde. La vârsta de 5 ani, Enescu a avut primul său concert, iar de atunci a început să studieze compoziție sub îndrumarea unui compozitor român de muzică de operă, profesor și critică de muzică Eduard Caudela. A fost alintat Georges, copilul căruia îi plăcea muzica, de către guvernanta franceză, Lidil, persoana care a avut o importanță majoră în dezvoltarea lui Enescu, începând cu vârsta de 6 ani. S-au întâmplat multe cu Enescu. La recomandarea profesorului de pian, George Enescu a fost trimis de familie să studieze la Paris între 1895 și 1899, după absolvirea conservatorului din Viena cu medalie de argint. La Paris și-a perfecționat studiile sub îndrumarea profesorilor renumiți de la conservator. Încă din perioada studiilor de la Paris, în care au datat și operele simfonii de școală, lucrări care au început să-i aducă recunoaștere compozitorului. Poema română pentru orchestră și cor bărbătesc, sonata numărul 1 pentru pian și vioară în re major, suita numărul 1 în sol minor, în stil vechi pentru pian și sonata numărul 2 pentru pian și vioară în fa minor. În perioada studiilor, în calitate de interpret, a înființat și a condus două formații de muzică instrumentală, un trio cu pian 1902 și un quartet de coarde în 1904. Pe 6 februarie 1898, în cadrul concertelor Colon din Paris, George Enescu și-a făcut debutul în calitate de compozitor cu suita simfonică Poema română.

ploi. E bine să simțim oamenii dragi și în picături de ploi și în zâmbete și în raze de soare, doar să-i simțim. Ne întoarcem la provocarea noastră de astăzi. Faceți un top 3, da, să spuneți da pentru ceva anume. Pia, bună ziua, orice s-ar întâmpla în viața noastră, toate se rezolvă dacă avem sănătate. Deci spunem da pentru sănătate. Zi minunată cu poftă de viață, avem o poftă nebună și de gogoș, când ne-a făcut poftă și Elisabeta. Ce zi bună, Elena, și o zi frumoasă îți doresc, da pentru călătorii, da pentru pace, da pentru liniște și sănătate, o mare îmbrățișare și mulți pupici. Mai văd aici un mesaj de la Doina, spun da pentru o plecare în necunoscut și da, să-i văd pe cei dragi dispăruți. Mulțumesc frumos, Mihaela. Am deschis iar radioul, da, ai deschis online, ne asculți. Mulțumim că ne-ai ales și astăzi. Dacă nu ne prindeți în eter, ne găsiți online pe jurnalfm.ro. Am mai primit aici niște flori, dar nu știu de la cine. Cred că Gică zice, da, dacă ești Gică, să zicem, să facem cunoștință aici, o să vorbesc cu această persoană. Mulțumesc frumos de gânduri, 39 de minute peste ora 14. Să spuneți da la ce trei lucruri, faceți un top și trimiteți mesaj aici, la Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM. What?

Recunoscam o slăbiciune pentru trupa compactă, o femeie ca tine, da, nu știu când să se mai nască astfel de muzicieni. 49 de minute, peste ora 14, Wanted, recomandarea de film de astăzi, s-au urmărit, alea un film din 2016, un serial de fapt. Chelsea și Lola devin fugare după o situație neașteptată care le schimbă viața, aflate într-o stație de autobuz noaptea. O mașină se izbește în fața lor, întâmplarea face ca acea mașină să conțină multe secrete. De aici începe o nouă aventură plină de suspans în care cele două femei fug de infractori, dar și de poliția coruptă. Este un serial australian care abordează mai multe teme: curajul, frica, trauma, corupția, prietenia, vina și iubirea. Wanted se numește, sau în traducere liberă, cele urmărite.

O piesă plină de viață, la fel ca și noi la finala de ora 14, chiar dacă trece timpul, important e că trece frumos. Faceți un top 3 lucruri pentru care ați spune da fără să stați pe gânduri. Servus, draga mea, dragă Iolanda, aș spune da oricând la o întâlnire cu oamenii dragi, sufletului meu și o ieșire în natură. Așa să fie, Vali, bună ziua, draga mea. Lucrul cel mai frumos este să faci bine necondiționat atât pentru necuvântătoare cât și pentru oameni, deci spunem da, îmbrățișări cu tot dragul, emisie frumoasă cu voi întotdeauna, așa este. Saco, Gotta Give Me din 2022 această piesă și mai avem Maroon 5, That's Love.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, la ora 14:50, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier la intrarea municipiului Roman în zona unui depozit. Un autotren fără încărcătură și o auto utilitară au fost implicate în impact. În urma accidentului, două dintre persoanele aflate în auto utilitară au rămas încarcerate. La locul accidentului au intervenit echipaje ale detașamentului de pompieri Roman cu auto specială pentru descarcerare grea, o auto specială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor și o ambulanță SMURD. Au fost mobilizate de asemenea două ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță, dintre care una cu medic, precum și echipaje ale poliției. Dintre victimele rămase încarcerate era un băiat în vârstă de 6 ani. Acesta a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportat la spital. Conducătorul autotrenului s-a autoevacuat și nu a necesitat îngrijiri medicale. După acordarea asistenței victimelor, pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Biblioteca Județeană Cete Chirilanu Neamț găsește expoziția personală de pictură semnată de Cristina Ioniță și intitulată Orizonturi deschise până pe data de 31 august. Expoziția este montată în sala Cupola, unde va avea loc și vernisajul joi pe 20 august, începând cu ora 17. Invitații speciale ai evenimentului cultural sunt Adrianiță, primarul municipiului Piatra Neamț, și Ciprian Istrate, cunoscutul pictor pietran. După vernisaj, până la sfârșitul perioadei, expoziția va fi mutată în spațiul expozițional de la parterul corpului A. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că a dat amenzi de 132.400 de lei după controle făcute în perioada 27 iulie-17 august la 214 unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor din România. De asemenea, au fost date mai multe avertismente, fiind dispusă și suspendarea activității în cazul unui operator. Printre neregulile constatate se numără comercializarea produselor alimentare în spații neaprobate sanitar-veterinar, nerespectarea normelor stabilite de ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, dar și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru folosite. Inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale în valoare totală de 132.400 de lei, 22 de avertismente și au dispus suspendarea activității prin ordonanța de suspendare a activității pentru un operator, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Primăriile au avut la dispoziție 6 luni să se înscrie pe site-ul ghișeul.ro, riscând sizarea unor sume de la bugetul de stat. La o săptămână de termenul limită, 650 de primării sunt neînrolate. Guvernul a decis în februarie să oblige unitățile administrativ-teritoriale și subdiviziunile acestora să se înregistreze pe ghișeul.ro cel târziu până pe 25 august, riscând altfel sistarea alimentării cu sume ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale. Deși mai este doar o săptămână, 100 de primării sunt neînrolate, cele mai multe din Olt, Telorman, Dolj și Caraș-Severin. Ghișeul.ro este un portal online care a apărut pentru a facilita interacțiunea dintre cetățean și instituțiile și autoritățile statului prin eliminarea necesității de a merge la ghișeele fizice pentru a face plăți de taxe și impozite sau amenzi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurul lucru statornic este schimbarea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Masă fără timp, un ceas bun la dispoziție până la 16 împreună la Clubul de Vară. Se spune că în viață sunt lucruri cărora nu trebuie să le dai importanță decât dacă schimbă esențialul. Ultima oră de emisie, e miercuri, ne simțim foarte bine. Din nou lansez spre voi întrebarea de astăzi.

Vești mai puțin bune de la ANM. După zile cu temperaturi ridicate, un front atmosferic rece traversează România și schimbă vremea, dragilor. În timp ce în sud-est se ating 36 de grade Celsius, în nord temperaturile coboară până la 23. Iar ploile se extind treptat, vremea se schimbă brusc. Specialiștii au transmis că ne vom aștepta la ploi și rafale de vânt. Dar vor fi și diferențe de temperatură de până la 10 grade Celsius. În primul rând, sub aspectul termic, o vreme foarte contrastantă. Dacă partea de sud-est a țării, Muntenia, Dobrogea și sud-estul Moldovei au parte de caniculă astăzi, de disconfort termic ridicat și temperaturi de 35 de grade Celsius, partea de nord, temperaturi în scădere accentuată față de ieri, temperaturi de numai 20-23 de grade Celsius prin depresiuni. Diferențe foarte mari, asta pentru că dinspre Europa Centrală deja a avansat un front atmosferic rece, ce determină și la această oră averse în partea de vest și nord-vest, front rece care

dansă, fie dansă cu ploaie, dragilor, cum ar fi să dansăm în ploaie. Uite, eu spun da pentru un dans în ploaie, dar să fie o ploaie de vară. Are înveiat, totul spune Doina. În Brașov a plouat foarte frumos. Iolanda mi-a trimis o fotografie cu un cer frumos și acolo văd un curcubeu. De fapt sunt două, dacă nu mă înșel, da, totul este de nota 10. Bailamos, să dansăm, zic, și să mai spunem câteva informații. Uite că merge și internetul. Sâmbătă 15 august, da, a fost un fel de eveniment foarte frumos acasă la Morlaca. Așa s-a întâmplat proiectul, un proiect realizat prin Asociația Artavia în parteneriat cu primăria și a propus să promoveze și să transmită mai departe tradițiile și patrimoniul cultural local. La poalele munților Plădeasa, în satul Morlaca, liniștea are ceva parte, casele, dealurile și oamenii locului păstrează încă fragmente dintr-o lume în care lucrurile se făceau cu răbdare și cu mult suflet. O casă bătrână de peste un secol își deschide din nou porțile, nu pentru a deveni doar o amintire a trecutului, ci pentru a deveni un loc viu în care tradiția să poată fi văzută, povestită și transmisă mai departe. Se întâmplă la Morlaca. Da, și mai avem aici un eveniment, trifoi cu patru foi, să văd dacă mi se deschide și pagina. Traseul de escaladă a fost amenajat pe ancore mecanice după mai multe manșe de verificare și ajustare. Se întâmplă acest nou traseu în prăpăstiile Zărneștilor. Salvamont Zărnești anunță deschiderea unui nou traseu de escaladă sportivă cap de coardă, cotat estimativ la dificultatea 5C+. Noul traseu a fost denumit trifoi cu patru foi. Traseul este dedicat celor care vor să descopere și să învețe tehnicile escaladei sportive și a fost amenajat pe ancore mecanice.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Astăzi spunem da la o înghețată tropicală cu ananas. O înghețată de casă răcoritoare poate fi preparată și cu fructe exotice, precum ananasul. Rețeta este simplă și necesită numai 3 ingrediente. Aveți nevoie de 300 de grame de ananas proaspăt, curățat și tăiat în bucăți. Puteți păstra câteva felii pentru decor. Dacă ananasul este foarte zemos, scurgeți bucățile înainte de a le folosi, pentru ca înghețata să nu formeze prea multe cristale de gheață. Mai sunt necesare 300 de grame de lapte condensat îndulcit și 500 de grame de smântână pentru frișcă. Opțional, puteți adăuga o linguriță de extract de vanilie. Da, noi mergem la o înghețată de casă. Gustul copilăriei, această variantă simplă asociată de mulți români cu gustul de acasă. În perioada comunistă și în anii 90, când sortimentele din magazine erau limitate, desertul era pregătit adesea acasă din ingrediente accesibile. Pentru o variantă fără ouă crude aveți nevoie de 500 de mililitri de smântână pentru frișcă, 200 de mililitri de lapte condensat îndulcit și opțional o linguriță de vanilie. Ce aveți de făcut? De bătut smântâna rece cu mixerul până când obțineți o frișcă fermă, adăugați treptat laptele condensat și extractul de vanilie, amestecați ușor, turnați compoziția într-un recipient cu capac și lăsați-o la congelator cel puțin 6 ore. Scoateți înghețata cu aproximativ 10 minute înainte de servire. Zicem da pentru

Zic da și la flori, flori de câmp să fie, cu siguranță toate doamnele așteaptă așa câte un buchețel de flori să fie, fără motiv, Feli, flori de argint, frumoasă melodie. Avem recomandarea de carte la această oră la Clubul de Vară, Femeile de la Capătul Lumii, așa se numește cartea pe care vă recomand. O carte scrisă de Melissa Dacosta, autoarea bestsellerului Tot, Albastrul Cerului, scriitoare situată în fruntea clasamentului celor mai bine vândute autoare din Franța în 2023 și 2024. Premiul Babelio l-a primit în 2023 categoria literatura franceză. În extremitatea sudică a Noii Zeelande, în inima naturii sălbatice, trăiesc Autumn și fica Emily pe acest ultim bastion de pământ. Înainte de Oceanul Antarctic și de Polul Sud, ele administrează campingul Mutungna și se numește Capătul Lumii în limba maori. Autumn și Emily sunt inseparabile până în ziua în care sosește Flore, o tânără partizană în căutarea izbăvirii, bântuită de trecut, dar legănate de vânt și de legende. Aceste trei femei vor învăța să se cunoască, să se ierte și să iubească. Femeile de la Capătul Lumii, așa se numește recomandarea de carte de astăzi la Jurnal FM.

Cu siguranță nu pot spune orice la radio, deși Texas mă îndeamnă să fac acest lucru. Say What You Want, vă spun despre Goran Bregovic. Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni ai Balcanilor ajunge la Cluj-Napoca în cadrul turneului God Is Not Your Babysitter. Pe 26 februarie 2027, Goran va urca pe scena BT Arena împreună cu Wedding and Funeral Orchestra, ansamblu care îl însoțește în spectacolele sale internaționale. Concertul va combina compoziții de pe noul album cu piese cunoscute din repertoriul artistului. Ascultăm și noi acum Goran Bregovic, Bella Ciao!

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Minunat, pur și simplu. Uite, spunem da și pentru o porție de muzică frumoasă, de inimă albastră. Da, Bogdan mi-a trimis câteva fraze. Fraze frumoase. Să devii cea mai bună versiune a ta înseamnă să ți-ai rămas bună de la multe lucruri și mulți oameni. Nu te poți vindeca în același mediu în care te-ai îmbolnăvit. Cu cât rămâi mai mult în trenul greșit, cu atât te va costa mai mult să ajungi acasă. Uneori, valoarea ta nu este apreciată până când absența ta nu începe să se simtă. Nu face niciodată greșeala de a crede că un om pașnic nu știe să lupte. Te apropii de un obiectiv, de aceea începe să fie tot mai greu. E bine să ai ambiție. Orice lecție pe care refuzi să o înveți se va repeta până când o vei înțelege. Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face. Corăbile care așteaptă vântul perfect nu pleacă niciodată din port. Pleacă următoarea piesă spre voi de la Chris.

Ultimul mesaj sosit aici la Jurnal FM de la Ioana. Zic da pentru o cafea, pentru muzică bună și pentru o îmbrățișare. Și să încheiem frumos, dragilor, vă spun despre îmbrățișări. Ca o efecte fizice scad tensiunea arterială și ritmul cardiac. Dacă aveți ritmul prea mare, ajută sistemul imunitar să lupte mai bine contra bolilor. De asemenea, îmbrățișările reduc durerile prin relaxarea mușchilor și îmbunătățesc calitatea somnului. Au și efecte psihice și emoționale aceste îmbrățișări, reduc anxietatea și sentimentul de frică. Trebuie neapărat 20 de secunde îmbrățișare, să nu uitați. Tot îmbrățișările cresc nivelul de serotonină și dopamină, dând o stare de fericire, oferă siguranță și liniște. Și bineînțeles că o îmbrățișare ajută la crearea de legături puternice între

Cluburile de vară se închide aici, 19 august 2026, cum v-am obișnuit cu o poezie, scrisă într-o noapte, să fie acum vreo două nopți, simplu și fărăsc se numește această poezie. Pare atât de simplu să iubești, ai zice că e joacă de copii. Pare atât de simplu și firesc, prieten bun să ai, dar uneori sună a povești. Pare ușoară viața unora, dar cine știe ce se ascunde în spatele unui surâs formal. Pare atât de natural, cheia inimii omului să dai, singurătatea să nu-ți mai dea târcoale. Pare atât de simplu și frumos să îmbrățișez, dar mulți se tem să împartă bucurie. Pare atât de mare lumea și totuși, mici suntem în fața sorții. Mulțumesc pentru prezența de astăzi, Elena Andrei sunt, vă aștept și mâine de la 13 la Clubul de Vară.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 19 august, în jurul orei 3:16, poliția orașului Târgu Neamț a fost sesizată printr-un apel la 112 despre faptul că pe strada Ion Creangă, din localitatea Târgu Neamț, s-a produs un accident rutier, soldat cu accidentare a două persoane. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat de 46 de ani din Vaslui conducea un autoturism având direcția de deplasare Târgu Neamț spre localitatea Petrican, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu un autoturism care era staționat regulamentar. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a unui pasager în vârstă de 22 de ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,30 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, fiind dispusă reținerea conducătorului auto pentru 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Galeriile de artă la Scărvărăl din Piatra Neamț găzduiesc până pe 31 august expoziția de pictură cotidiană a artistului Emil Lazar, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Buzău. Expoziția cuprinde 41 de lucrări realizate în ulei pe pânză și marchează prima prezență expozițională a artistului la Piatra Neamț. Tematica reunește reprezentări religioase, imagini din mediul rural, portrete, peisaje și scene cotidiene. O parte dintre lucrări sunt inspirate din viața satelor de pe Valea Râmnicului Sărat. Emil Lazar propune prin expoziție o reflecție asupra timpului, memoriei, identității și fragilității condiției umane. Ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației CK Otilo a evidențiat că sistemul indicilor de referință prevăzut în codul urbanismului va contribui la transparentizarea costurilor și realizarea unor evaluări unitare în domeniul construcțiilor. Noul mecanism va permite constituirea unei baze naționale de date și dezvoltarea unor instrumente informatice pentru estimarea costurilor și fundamentarea indicatorilor tehnico-economici, se precizează într-un comunicat transmis de Ministerul Dezvoltării. Autoritățile publice, proiectanții, investitorii și ceilalți specialiști din domeniu vor avea un sistem unitar, transparent și actualizat care să le permită să utilizeze repere comparabile pentru evaluarea investițiilor. În prezent, diferențele dintre metodele de estimare, evoluția rapidă a prețurilor materialelor și manoperei, precum și lipsa unor repere unitare, pot conduce la variații semnificative în fundamentarea costurilor unor proiecte similare. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații recomandă celor care apelează la furnizorii de servicii poștale să fie prudenți și să verifice cu atenție dacă mesajele primite provin într-adevăr de la aceștia. Avertismentul ANCOM vine în contextul în care în ultimii ani au fost semnalate tentative de fraudă prin SMS-uri sau e-mail-uri în care identitatea unor furnizori cunoscuți de servicii poștale este folosită abuziv în scopul înșelării utilizatorilor. Prin intermediul unor SMS-uri sau e-mail-uri, utilizatorii sunt informați că au un colet în așteptare, că trebuie să își actualizeze adresa de livrare, să achite o taxă suplimentară sau să aleagă un punct de ridicare, însă în realitate mesajele conțin link-uri către pagini false concepute pentru a colecta informații confidențiale sau pentru a determina efectuarea unor plăți. În acest context, ANCOM recomandă utilizatorilor să manifeste prudență și să verifice cu atenție dacă mesajele primite provin într-adevăr de la furnizorii de servicii poștale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Leacul unui suflet bolnav este vorba bună. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
7: Radio pentru tine.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui eveniment rutier în localitatea Oglins. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 75 de ani din Răucești a condus un scuter electric pe strada principală, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani din Brașov, care se deplasa pe sensul opus, rezultând rănirea conducătorului scuterului. Cei doi conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultând o valoare de 1,27 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 75 de ani. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Potrivit bilanțului poliției orașului Bicaz, în primele 6 luni ale anului, criminalitatea sesizată a înregistrat o creștere cu 9 fapte comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, în perioada analizată, nu au fost înregistrate infracțiuni stradale la nivelul poliției orașului Bicaz. Activitățile preventive au fost desfășurate inclusiv în cadrul programelor locale pentru prevenirea violenței domestice, prevenirea victimizării minorilor și prevenirea criminalității informatice. Firmele din România ar avea nevoie de 160,5 miliarde de lei, adică 31,7 miliarde de euro pentru o recapitalizare, echivalentul la aproape 4 ani de investiții străine directe la nivelul record atins în 2025, relevă o analiză de specialitate. Potrivit analiștilor de la Sierra Quadrant, o companie subcapitalizată nu este neapărat o companie fără activitate, este o companie fragilă care ar putea să nu supraviețuiască unui șoc pe care o firmă mai bine capitalizată l-ar traversa fără probleme, iar în 2026 jocurile se adună. Dobânzi ridicate, 5 pachete fiscale într-un an, costuri record la energie și cerere internă în frânare. Rezultatul se vede deja în registrele Oficiului Național al Registrului Comerțului, spun analiștii economici. Pentru companiile care au raportat rezultate la jumătatea anului 2025, reprezentând aproximativ 84% din cifra de afaceri totală a companiei, deficitul de capital se ridica la 36,4 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de anul precedent. Ziua Mondială pentru Asistența Umanitară este marcată anual la 19 august. Data nu este aleasă întâmplător. În ziua de 19 august 2003, un camion bombă a explodat la sediul Națiunilor Unite din Hotelul Canal din Bagdad și au pierdut viața 22 de oameni, printre care Sergio Vieira de Mello, reprezentantul special al Secretarului General pentru Irak. 5 ani mai târziu, în decembrie 2008, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție și a stabilit oficial această zi, marcată în premieră în 2009. Scopul a fost unul dublu, să-i onoreze pe cei care lucrează în zone de conflict, dezastre și crize și să atragă atenția asupra nevoii de a-i proteja. La 19 august este subliniată nevoia de a respecta dreptul internațional umanitar și faptul că ajutorul nu poate ajunge acolo unde este solicitat dacă cei care îl duc sunt atacați. Ediția din 2026 a Zilei pentru Asistență Umanitară continuă campania desfășurată sub sloganul "Timpul îngrijorării a trecut, a venit timpul consecințelor". Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există o singură fericire, știința, și un singur rău, neștiința. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aplicația achiziții beneficiari privați este de acum disponibilă, iar beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația a fost indisponibilă din data de 15 iulie ca urmare a unui atac cibernetic, iar Ministerul împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate au demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea aplicației. Beneficiarii privați care derulează achiziții din fonduri europene își pot relua activitatea privind publicarea procedurilor competitive și anunțurilor, precum și atribuirea contractelor în conformitate cu prevederile legale. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2800 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 417 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 5.942 de autovehicule și legitimate aproape 9.800 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.657 de testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 61 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 182 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 31 pentru viteză. Totodată au fost retrase 162 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării, începând de joi. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar în mai multe regiuni va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 august, precum și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 20-21 august. Potrivit ANM, în perioada 20 august ora 10, 24 august ora 10, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul și sud-vestul țării. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat. În unele zone vor fi și nopți tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade. Pentru intervalul 20 august ora 10, 21 august ora 10, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că noaptea va fi tropicală. Totodată a fost emis un cod portocaliu de caniculă în vestul și sud-vestul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Ieri, salvatorii au fost la datorie și au răspuns prompt celor aproape 2000 de solicitări venite din partea cetățenilor. Intervențiile au vizat acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și sprijinirea comunităților în situațiile în care a fost nevoie de ajutor. Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURT, care au gestionat mai mult de 1500 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor intervenții, 1514 persoane au fost asistate medical. În același timp, echipajele de pompieri au intervenit pentru stingerea celor peste 200 de incendii izbucnite în întreaga țară. Flăcările au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte obiective. Dintre acestea, 152 de intervenții au vizat incendii de vegetație uscată, fond forestier și miriș, suprafața afectată depășind 560 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în alte 255 de misiuni menite să protejeze comunitățile și bunurile acestora. În timpul acestor intervenții, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 20 de mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din localități din 8 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 70.000 de români ajung anual la spital din cauza alimentelor alterate. Fructele și legumele ținute în soare în piețe reprezintă un adevărat pericol. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Una dintre principalele cauze ale problemelor digestive este depozitarea neconformă a produselor. Unele fructe și legume stau de multe ori zeci de ore în soare și praf. Unii oameni spun că încearcă să testeze calitatea produselor înainte să cumpere. Reprezentanții direcțiilor sanitare fac și mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de probleme digestive este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. În cadrul controlelor se urmăresc măsurile de igienă alimentară. Mulți pleacă acum în concediu, opresc la o benzinărie, iau o cafea sau un sandwich. Oficialitățile găsesc o serie de nereguli legate de depozitarea alimentelor, de prepararea lor, de respectarea temperaturii și de depozitarea produselor alimentare. Minorii trebuie să dețină pentru a călători în străinătate pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia, precizează Poliția de Frontieră. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația de acord a celuilalt părinte autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la 3 ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original. Potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație. Poliția de Frontieră Română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și atunci când este cazul să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM. Un singur număr.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3100 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8600 de fapte contravenționale, iar 405 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 396 de acțiuni și au intervenit la 3143 de evenimente, dintre care 2573 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 99 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8650 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.200.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 405 permise de conducere, dintre care 86 pentru viteză și 42 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 364 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În primul semestru al anului, falimentele au scăzut cu 42%, iar insolvențele au crescut cu 43%. Numărul companiilor care au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2026 în România a crescut cu 43,1%, a celor care au intrat în procedură de concordat preventiv a crescut cu 104%, iar falimentele au scăzut cu 42 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în prima jumătate a anului 2026, 303 companii au intrat în proceduri colective față de 217, adică cu 36,9% mai multe decât în aceeași perioadă anului anterior. Mai important decât creșterea de 40% a numărului de dosare de insolvență este că valoarea companiilor afectate a crescut și mai mult. Este vorba despre firme cu active mai mari și cu mai mulți angajați decât media anilor trecuți. Practic, dificultatea nu doar se extinde, ci se mută spre companii cu greutate reală în economie, iar efectele unei insolvențe la acest nivel se resimt mult dincolo de firma în sine, în lanțul de furnizori, în piața muncii locală și în creditorii implicați. Un nou regulament european intră în vigoare din luna august. Ambalajele vor fi clasificate de la A la Z, precum electrocasnicele. În următorii ani, pungile și cutiile vor fi clasificate asemenea electrocasnicelor cu litere de la A la C, iar firmele care folosesc ambalaje de tip C, adică greu de distrus, vor plăti taxe mai mari. Asta înseamnă că multe dintre ambalajele pentru pastă de dinți, iaurt sau chipsuri, făcute acum din materiale dificil de separat, trebuie schimbate. Potrivit noului regulament european, care intră în vigoare din august, fiecare țară va trebui să gândească un flux de reciclare pentru toate tipurile de ambalaje, iar producătorii vor fi obligați să le schimbe pe cele dificil de reciclat cu unele prietenoase cu mediul. Va exista o clasificare cu litere de la A la C înscrisă pe ambalaj. Vor intra în clasa A ambalajele foarte ușor de reciclat, cum sunt de exemplu sticlele transparente fără scris, dozele de aluminiu, pungile și cutiile fabricate dintr-un singur material. Clasa B, în schimb, va include ambalajele fabricate din mai multe tipuri de materiale, dar care sunt ușor de separat, cum sunt sticlele cu etichete simplu de îndepărtat, borcanele cu capace detașabile, ori cutiile de carton cu porțiuni din plastic ușor de dezlipit. În clasa C vor ajunge ambalajele fabricate din amestecuri de materiale mai greu de separat, cum sunt în momentul de față unele tipuri de iaurturi și tuburile de pastă de dinți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în 2025, cu 11,4% mai puține față de anul anterior, iar 96 de persoane și-au pierdut viața, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu 515 accidentați, activitate nedeclarată cu 482 de accidentați, transporturi terestre și transporturi prin conducte cu 296 de accidentați, construcții de clădiri cu 277 de accidentați și activități referitoare la sănătatea umană cu 259 de accidentați. Un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în municipiul București și în județele Brașov, Timiș, Cluj și Constanța. Legislația stabilește clar faptul că proprietarul este în ultima instanță responsabil pentru plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților publice aferente proprietății sale individuale, chiar dacă spațiul este închiriat. Prin urmare, chiar dacă restanțele sunt generate de chiriaș, asociația de proprietari și furnizorii de utilități își pot recupera sumele datorate direct de la proprietari, inclusiv prin procedura executării silite. Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că obligația de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile de întreținere revine întotdeauna proprietarului, chiar și în cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație sau în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu. Proprietarul, în calitate de persoană fizică sau juridică, ce asigură folosința unei locuințe în schimbul chiriei, este responsabil pentru recuperarea contravalorii acestor cheltuieli de locatar, respectiv chiriaș. În România, legea permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari se numără persoanele care au desfășurat activități în medii cu risc ridicat sau au acumulat un stagiu de cotizare peste limita stabilită de lege. În aceste cazuri, ieșirea din activitate se poate face fără diminuarea cuantumului pensiei. Numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare nu este același pentru toate profesiile. Acesta diferă în funcție de domeniul de activitate, de perioada efectiv lucrată în condiții speciale sau deosebite și de condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie. Legea privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard fără diminuarea cuantumului pensiei. De acest drept beneficiază cei care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani. De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Vară, soare, cer albastru. Un copil de oraș petrece vara la bunici într-un sat de munte. La început totul pare plictisitor, fără tehnologie și distracții moderne. Dar încet, încet, descoperă frumusețea naturii, farmecul vieții simple și legendele locului. Prietenia cu un băiat de aceeași vârstă și aventurile lor în pădure transformă vara într-o experiență de neuitat. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. România este plină de sate unice care impresionează prin frumusețea lor naturală, tradițiile bine păstrate și modul de viață autentic al locuitorilor săi. În această seară vom descoperi aceste sate românești. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență.

Poposim în județul Alba. Rimetea este un sat pitoresc din munții Apuseni, cunoscut pentru casele sale albe cu ferestre verzi și peisajul montan spectaculos. Este singurul sat din România unde soarele răsare de două ori, datorită poziționării sale între munți. Rimetea a fost premiată pentru conservarea arhitecturii tradiționale și pentru modul de viață autentic al locuitorilor. Din județul Alba în județul Brașov, ajungem în Șirnea, primul sat turistic din România, situat în apropierea munților Piatra Craiului. Satul este cunoscut pentru peisajele sale deosebite, tradițiile pastorale și ospitalitatea locuitorilor. Aici viața rurală tradițională este bine conservată, iar vizitatorii pot experimenta autenticitatea vieții de la țară participând la activități tradiționale, la cosit sau la pregătirea bucatelor locale.

Ajungem acum în județul Suceava, la Ciocănești, un sat muzeu în aer liber, renumit pentru casele sale pictate cu motive tradiționale bucovinene. Fiecare casă din sat este decorată cu modele specifice, făcând din Ciocănești un loc unic în România. Satul este de asemenea faimos pentru festivalul anual al ouălor încondeiate, unde meșteșugarii locali își prezintă arta tradițională. Și înapoi în județul Brașov, la Măgura. Acesta este un sat montan situat între Parcul Național Piatra Craiului și Munții Bucegi, oferind peisaje spectaculoase și o atmosferă de liniște deplină. Satul Măgura este preferat de cei care caută un refugiu în mijlocul naturii, iar casele sale tradiționale și stilul de viață simplu atrag turiști în căutare de autenticitate și frumusețe naturală.

În județul Sibiu ajungem la Biertan. Acesta este un sat săsesc din Transilvania, renumit pentru biserica sa fortificată, care a servit ca reședință episcopală timp de aproape 300 de ani. Biserica este una dintre cele mai impresionante construcții de acest tip din România și este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Satul în sine este bine conservat, iar vizitatorii pot explora străzile înguste și casele tradiționale săsești. Iar în județul Sibiu, la Sibiel, un sat tradițional din marginea Sibiului, cunoscut pentru Muzeul de Icoane pe Sticlă, care găzduiește cea mai mare colecție de acest tip din România. Satul păstrează tradițiile și obiceiurile locale, iar viața comunității este strâns legată de biserică și de practicile pastorale. În Sibiel, vizitatorii pot experimenta ospitalitatea specifică zonei și pot participa la activități tradiționale.

Călătorim acum înspre județul Tulcea, delta Dunării, la Sfântul Gheorghe, sat situat la gura de vărsare al Dunării, în Marea Neagră, în delta Dunării. Satul este unic prin peisajul său natural și modul de viață al locuitorilor, care se bazează pe pescuit și turism ecologic. Vizitatorii pot explora canalele deltei, plajele sălbatice și pot descoperi biodiversitatea unică a zonei. Și înapoi în județul Sibiu, la Rășinari, acesta este unul dintre cele mai vechi sate din marginea Sibiului, cu o bogată tradiție culturală și istorică. Satul este cunoscut pentru festivalurile sale tradiționale și pentru casele sale vechi decorate cu motive specifice. De asemenea, Rășinari este locul de naștere al filozofului Emil Cioran și al poetului Octavian Goga, ceea ce îi conferă o importanță culturală deosebită. Aproape de ora 22, luăm o scurtă pauză, ne oprim din călătoria noastră, însă povestea continuă imediat după fix. Păstrați frecvența!

0: și două.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile nu sunt pregătite pentru cutremur. Foarte puțin primari au început evaluarea vizuală rapidă a clădirilor care pot fi afectate, deși trebuia terminată deja. Va apărea Registrul Național Digital al Clădirilor. Doar 70 de entități, dintre care 62 sunt autorități publice, au inițiat 186 de programe de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, inclusiv școli sau spitale, care pot fi afectate la un cutremur, conform datelor Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Programul de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de locuințe trebuia încheiat la 1 iunie 2026, iar până la finalizarea PNRR, la 31 august, ar trebui realizat și un registru național digital al clădirilor, care va cuprinde și informații privind expertizele tehnice și încadrarea clădirilor în clase de risc seismic. Conform unei legi, datând încă din 2022, a fost introdusă pentru autorități obligativitatea evaluării vizuale rapide a clădirilor și termene pentru inițierea și finalizarea procedurilor de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de către beneficiarii Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat. Ministerul Sănătății propune un set de reguli noi pentru organizarea, supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. Cu scopul creșterii siguranței pacienților și a calității serviciilor medicale din spitalele de stat sau private din țara noastră, Ministerul Sănătății a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care conține norme și metodologii destinate organizării, funcționării, supravegherii, raportării, prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. După ce proiectul de ordin va ajunge să se aplice, respectiv după ce va fi publicat monitorul oficial, vor fi introduse norme de organizare a activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice sau private cu paturi, metodologie de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale, atribuții privind accidentele de expunere la produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar și organizarea, funcționarea și normativul de personal al serviciului sau compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Numărul trecerilor ilegale ale frontierei către Uniunea Europeană a continuat să scadă în primele 6 luni ale anului, numărul cazurilor detectate înregistrând o scădere de 37% față de aceeași perioadă anului trecut, transmite Frontex. Conform datelor preliminare colectate de Frontex, adică Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, au fost înregistrate peste 49.000 de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene în primele 6 luni din 2026. Această scădere reflectă cooperarea susținută cu țările partenere și măsurile preventive luate în principalele state de plecare, care continuă să reducă numărul embarcațiunilor care pornesc spre Europa. În prima jumătate a anului a intrat în vigoare și Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul, care introduce un proces unic și standardizat de verificare la frontierele externe ale Uniunii Europene. Ofițerii Frontex sprijină statele membre în etapele cheie ale noului proces, inclusiv stabilirea naționalității persoanelor care sosesc, colectarea datelor biometrice și verificarea documentelor, arată agenția într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Bine v-am regăsit, prieteni, aici pe Frecvență, este ora 22. Iată, continuăm călătoria noastră prin România, care este o țară bogată în tradiții și legende. Și multe dintre satele sale sunt locuri învăluite în povești fascinante și deosebit de frumoase. Pentru că suntem acum împreună, ajungem în Marea Mureș, la Mocănița și Vișeul de Sus. Deși Vișeul de Sus este mai mult un oraș decât un sat, zona din jurul său, inclusiv satul Botița, este renumită pentru păstrarea tradițiilor maramureșene. Aici vizitatorii pot experimenta o călătorie unică cu Mocănița, un tren cu aburc, care străbate Valea Vaserului, oferind peisaje pitorești și o experiență autentică de călătorie în timp.

Sâmbăta de Sus din județul Brașov este un sat pitoresc situat la palele munților Făgăraș, cunoscut în special pentru mănăstirea Brâncoveanu. Potrivit legendelor locale, mănăstirea a fost ridicată pe locul unei vechi biserici din lemn, iar construcția actuală a fost finanțată de domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a primit o viziune divină ce a indicat locul exact unde aceasta trebuia construită. Mănăstirea este considerată un loc de pelerinaj important, iar mulți credincioși vin aici pentru a se ruga și a-și găsi pacea interioară.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În județul Argeș, satul Corbii de Piatră este renumit pentru biserica rupestră săpată direct în stâncă, una dintre cele mai vechi din România. Potrivit unei legende locale, biserica a fost construită în locul în care un corb a găsit o cruce din aur, indicând astfel locul sfânt. De asemenea, se spune că în peșterile din apropiere trăiau sihaștri care se rugau pentru binele comunității. Satul este înconjurat de o atmosferă de mister și sacralitate, atrăgând vizitatori care doresc să descopere aceste povești.

În județul Buzău, Măgura, este un sat cunoscut pentru tabăra de sculptură Măgura, un proiect artistic unic în România. În anii 1970, o serie de sculptori au fost invitați să creeze opere de artă direct în piatră, pe care le-au amplasat în pădurea din jurul satului. Legenda locală spune că fiecare sculptură are o poveste de spus, iar unele dintre ele sunt legate de mituri și legende străvechi. Satul și împrejurimile sale au o astfel de atmosferă magică, unde natura și arta se împletesc armonios.

În județul Brașov, șinca veche este cunoscută pentru templul ursitelor, o veche mănăstire rupestră săpată în stâncă. Legenda spune că acest loc are puteri miraculoase, iar cei care vin aici cu credință și se roagă își pot îndeplini dorințele. Se mai crede că templul ursitelor este un loc de întâlnire al energiilor pozitive, un loc unde cerurile se deschid și rugăciunile sunt ascultate. De-a lungul timpului, mulți oameni au raportat experiențe spirituale puternice în acest loc sacru. În județul Cluj, Mărișel este un sat situat pe un platou în munții Gilăului, cunoscut pentru poveștile legate de Crucea Iancului, un monument ridicat în cinstea lui Avram Iancu. Legenda spune că Iancu obișnuia să se roage la această cruce înainte de fiecare bătălie importantă, cerând protecție pentru oamenii săi. Monumentul a devenit un simbol al luptei pentru libertate și este un loc de pelerinaj pentru cei care doresc să aducă un omagiu eroului. Și iată, ne ajung și la final de emisiune, final de seară și final de povești aici pe Frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. IT-ul este cel mai rezilient sector la valul de insolvențe din 2026. Serviciile de informații, comunicații și IT compun unul dintre cele mai mari sectoare din economie și cel care rezistă cel mai bine valului de insolvențe din primele 4 luni ale anului, cu 0,54 de dosare la 1000 de firme active. Sub această rată coboară numai două sectoare, însă mai puțin numeroase, învățământul și sănătatea. Potrivit calculelor realizate de Termene Business Hub, pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul companiilor românești care au deschis procedura insolvenței în primele 4 luni din 2026 a crescut cu 15,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 2524 de firme noi. Un nou trend în controlele ANAF: se emit decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsă de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în Registrul Unic de Control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Doar 600.000 de români au asigurări și pensii private, prima medie la sănătate este de 3.519 lei pe an. Un proiect legislativ propune triplarea plafonului deductibil pentru asigurări și pensii private de la 400 la 1.200 de euro anual. Guvernul a respins inițiativa invocând impactul bugetar negativ și neconcordanța cu politica fiscală actuală. Punctul de vedere al executivului însă este doar unul consultativ. Potrivit rapoartelor Autorității de Supraveghere Financiară, numărul contractelor de asigurări voluntare de sănătate în decembrie era de 231.000, în timp ce doar 388.908 de români virau contribuții la fonduri de pensii facultative. Aceste cifre sunt raportate la contextul unei populații active de aproape 8 milioane de persoane. Contribuția medie lunară la un fond de pensii facultative în luna septembrie 2024 a fost de 162 de lei și 72 de bani, adică echivalentul la aproximativ 33 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că majoritatea contribuabililor se situează mult sub plafonul deductibil anual actual de 400 de euro. La fel se întâmplă și în cazul asigurărilor de sănătate voluntare, un beneficiu considerat de lux în multe zone ale țării. Datele Autorității de Supraveghere Financiară sunt cuprinse într-un document al Guvernului prin care executivul a respins un proiect parlamentar de ridicare a cotelor deductibile pentru astfel de investiții personale de la 400 de euro pe an, cât este acum, la 1.200 de euro. Un studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România relevă diferențe de gen în valorile și atitudinile politice ale tinerilor români cu vârsta între 14 și 29 de ani. Studiul, bazat pe un sondaj Ipsos în 12 țări din Europa de Sud-Est, arată că tinerele femei din România susțin în mai mare măsură politicile sociale și drepturile minorităților decât o fac tinerii bărbați. Interesul pentru politică este în general slab în rândul tinerilor de ambele sexe, însă tinerele manifestă un interes și mai scăzut, în special cele din mediul rural. 46,7% dintre tinere declară că nu sunt deloc interesate sau mai degrabă dezinteresate de acest domeniu, comparativ cu 43,3% dintre tinerii bărbați. Pe de altă parte, doar 15,5% dintre femei și 19,8% dintre bărbați consideră politica un domeniu de interes. 53,2% dintre respondentele din mediul rural spun că nu le interesează acest domeniu. Un sfert din casele și apartamentele din România apar ca neocupate. Prețul locuințelor din România continuă să crească, iar chiriile se scumpesc de asemenea. În același timp, un total de 2,5 milioane de case și apartamente sunt declarate ca fiind neocupate. Acestea reprezintă un sfert din locuințele din România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. O bună parte din case sunt goale, spun specialiștii, și așteaptă cu anii să fie ocupate. Altele ar putea fi închiriate fără contract și venituri declarate la fisc. 60% dintre consumatori recunosc că plătesc pentru cel puțin un abonament lunar pe care nu îl utilizează, în timp ce 44% au mai mult de două servicii active, iar 55% dintre respondenți spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile. Potrivit unui raport publicat de o cunoscută bancă digitală bazat pe date interne și un studiu de specialitate, peste un sfert apelează la inteligența artificială ca să economisească bani în sezonul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, o nouă tendință se afirmă, și anume turismul de evadare, menționat de 35% dintre români care intenționează să călătorească special pentru a elibera presiunea psihologică și a se deconecta de stresul cotidian. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești și să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Ascultați Jurnal FM. Ascultați Jurnal FM. Un singur nume,

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aplicația achiziții beneficiari privați este de acum disponibilă, iar beneficiarii privați își pot relua activitățile derulate prin intermediul acesteia, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Aplicația a fost indisponibilă din data de 15 iulie ca urmare a unui atac cibernetic, iar Ministerul împreună cu echipele tehnice și instituțiile abilitate au demarat o serie de măsuri pentru analizarea incidentului și reoperaționalizarea aplicației. Beneficiarii privați care derulează achiziții din fonduri europene își pot relua activitatea privind publicarea procedurilor competitive și anunțurilor, precum și atribuirea contractelor în conformitate cu prevederile legale. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2800 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 417 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 5942 de autovehicule și legitimate aproape 9800 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2657 de testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 61 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 182 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 31 pentru viteză. Totodată au fost retrase 162 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un val de căldură se extinde și se intensifică în cea mai mare parte a țării începând de joi. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar în mai multe regiuni va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 24 august, precum și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru intervalul 20-21 august. Potrivit ANM, în perioada 20 august ora 10, 24 august ora 10, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul și sud-vestul țării. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă disconfort termic accentuat. În unele zone vor fi și nopți tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade. Pentru intervalul 20 august ora 10, 21 august ora 10, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben pentru Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 34-37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge sau depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că noaptea va fi tropicală. Totodată a fost emis un cod portocaliu de caniculă în vestul și sud-vestul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul nu este prea scurt, dar noi risipim prea mult timp. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, salvatorii au fost la datorie și au răspuns prompt celor aproape 2000 de solicitări venite din partea cetățenilor. Intervențiile au vizat acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și sprijinirea comunităților în situațiile în care a fost nevoie de ajutor. Cea mai mare pondere a intervențiilor a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURT, care au gestionat mai mult de 1500 de situații pentru acordarea măsurilor de prim ajutor. În urma acestor intervenții, 1514 persoane au fost asistate medical. În același timp, echipajele de pompieri au intervenit pentru stingerea celor peste 200 de incendii izbucnite în întreaga țară. Flăcările au afectat locuințe, anexe gospodărești și alte obiective. Dintre acestea, 152 de intervenții au vizat incendii de vegetație uscată, fond forestier și miriș, suprafața afectată depășind 560 de hectare. Totodată, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în alte 255 de misiuni menite să protejeze comunitățile și bunurile acestora. În timpul acestor intervenții, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 20 de mesaje RoAlert. Majoritatea dintre acestea se în prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din localități din 8 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. 70.000 de români ajung anual la spital din cauza alimentelor alterate. Fructele și legumele ținute în soare în piețe reprezintă un adevărat pericol. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Una dintre principalele cauze ale problemelor digestive este depozitarea neconformă a produselor. Unele fructe și legume stau de multe ori zeci de ore în soare și praf. Unii oameni spun că încearcă să testeze calitatea produselor înainte să cumpere. Reprezentanții direcțiilor sanitare fac și mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de probleme digestive este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral. În cadrul controlelor se urmăresc măsurile de igienă alimentară. Mulți pleacă acum în concediu, opresc la o benzinărie, iau o cafea sau un sandwich. Oficialitățile găsesc o serie de nereguli legate de depozitarea alimentelor, de prepararea lor, de respectarea temperaturii și de depozitarea produselor alimentare. Minorii trebuie să dețină pentru a călători în străinătate pașaport sau un act de identitate acceptat în țara de destinație, indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia, precizează poliția de frontieră. Certificatul de naștere nu reprezintă document de călătorie și nu poate fi utilizat pentru trecerea frontierei. În situațiile în care minorul călătorește doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația de acord a celuilalt părinte autentificată de notar. Documentul poate avea o valabilitate de până la 3 ani și trebuie prezentat în original polițistului de frontieră. O copie sau o fotografie a declarației nu înlocuiește documentul original. Potrivit prevederilor legale în vigoare, minorii români care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate cu acordul părinților exprimat prin declarație autentificată. Dacă aceștia au domiciliul sau reședința în statul de destinație, pot călători singuri fără a mai fi necesară această declarație. Poliția de frontieră română recomandă părinților și reprezentanților legali să verifice din timp valabilitatea documentelor de călătorie și atunci când este cazul să se asigure că dețin toate documentele prevăzute de lege. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dintre cheltuielile noastre, cea mai costisitoare este timpul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3100 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 8600 de fapte contravenționale, iar 405 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 396 de acțiuni și au intervenit la 3143 de evenimente, dintre care 2573 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 20 de persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 99 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 8650 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.200.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 102 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.